2026 yıllık nusxadaki laşa qızıtmasına diagnoz qoyuş davalaş lahiyyəsi bir tarqıtıldı degen xəbər diqqətinizdə buludu. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət Cumhuriyyə Tibabeti Doğruları İdarəsi qız laşa qızıtmasına diagnoz qoyuş davalaş lahiyyəsi 2026 yıllık nusxasını besip tarqıtıp hər dərəcəlik Türlük davalaş aparatlarının laşa qızıtmasını tipi qutquzuş davalaş xizmetini yaxşı işləp, qeliplaşqan, birxillaşqan diagnoz qoyuş, davalaş səviyyəsini üstürüşüge yanımı yetəkçilik qıldı. Lahiyyədə mundaq görsətildi. Laşa qızıtması laşa virusi kəltürüp çıxarğan birxil ciddi xarakterlik viruslıq qanaş xarakterlik kesellik bulup, asaslıqı virusini elip yürgen gacılı uçi hayvanlarının sürdeki yaki çoğun tərti bilen bevasta uçuruşuş arqılıq tarqılıdı. Kişilere topi umum yüzlük asan yokumlanıdı. Bu kesellikinin kelinekilik ifadesi asaslıqı kızış, soğuk titreş, yutkunçak ağırış, könlü ilişiş, kusuş, kitsürüş, töş sönkünün kayna ağırış ve aksıl siyiş bulup köp sistemada ziyallanış görüldü. Asaslıqı Gərbi Afrika devletleri de tarqılıdı. Devletimizde kiriş karakterlik ağırıq misali doklat kılıngan.

Lahiyada mundaq aydınlaştırıldı. Laşa qızıtmasığa tarqılışçan kesellik ilmi tarixi. Kelinikil qihbadisi və təcrübəxanadiki təkşürüşka asasən universal təhlil qılıp diagnoz qoyub, bəzgək, başqa virus bilən yuqumlanışdan kelib çıqqan qanaş, qızıtma kesellikleri bilən pərqləndürüş gerek. Laşa qızıtmasığa qırıptar bolğan ağırıqlarını ayırıp davalaş. Kesilige qarab davalaş qatarlıq adetki davalaş usullarını qollanış gerek. Növete tasdiqlangan xaslıq ige virusqa qarşı alohida doğru yok. Tədqiqatlarda körsitilişçe kesel qozgulup bir hepti işçi de ribavirin bilen davalığında kesel bilen ölüp geçiş nisbiti tövallişi mümkün iken. Bunundan başqa yana əzalarının iqtidarını saqlaş və yardım biriş boyunca davalaş, qanaşının aldını eliş və davalaş cümhi tibabiti doğruları bilən davalaş qatarlıqlarını elib biriş qabulu dikən. Lahiyyədə mundaq tələb qılındı. Laşa qızıtması edəb qumallanğan, ya ki eniq diagnoz qoyulğan ağrıqını davalığanda, pərviş qılğanda, ya ki onun qeyni, bədən soyuqlıqı, acıral ləri və çıqırındılar bilən uçraşqanda ölçəm boyucə aldını eliş prinsipi boyucə uçraşqıçılarını ayırıb aldını eliş tizginləş tədbirlərini icra qılıb dezinfeksiyaləş və davalaş taşlandıqlarını bir tərəf qılışını yaxşı işləş gərək. Yəni bir təkrarlı bitdəy lahiyyədə mundaq tələb qılındı. Laşa qızıtması edəb qumallanğan, ya ki eniq diagnoz qoyulğan ağırıqını davalığanda, pərviş qılğanda, ya ki onun qeni, bədən soyuqlıqı, acıratmilləri və çıxırındılır bilən uçraşqanda, ölçəm boyucə aldını eliş prinsipi boyucə uçraşqıçılarını ayırıb, aldını eliş, tizginləş tədbirlərini icra qılıb, dezinfeksiyaləş və davalaş taşlandıqlarını bir tərəf qılışını yaxşı işləş gərək.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınınla Sinjan radyo televiziyası stansısının bevasta anlıqtalı vatqan tən saqlıqı zor baylıq programısı.

Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anlatımız. Örümçədə hava uçuq, temperatura 27-dən 35 Celsiy gradusqıca. Altayda hava bulutluq bulub, azraq yamğır yağıdı, temperatura 20-dən 32 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub, azraq yamğır yağıdı, temperatura 24-dən 38 Celsiy gradusqıca. Qolcada hava uçuq, temperatura 24-dən 40 Celsiy gradusqıca. Bortalada hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 24-dən 41 Celsiy gradusqıca. Qarmayda hava uçuq bulub, azraq yamğır yağıdı, temperatura 27-dən 39 Celsiy gradusqıca. Kütündə hava uçuq, temperatura 22-dən 41 Celsiy gradusqıca. Şəxənizdə hava uçuq, temperatura 23-dən 40 Celsiy gradusqıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-dən 41 Celsiy gradusqıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 23-dən 38 Celsiy gradusqıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 28-dən 46 Celsiy gradusqıca. Korluda hava uçuq, temperatura 20-dən 37 Celsiy gradusqıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 22-dən 39 Celsiy gradusqıca. Atışda hava uçuq, temperatura 22-dən 38 Celsiy gradusqıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 23-dən 39 Celsiy gradusqıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 24-dən 38 Celsiy gradusqıca. Örümçədə hava uçuq, temperatura 27-dən 39 Celsiy gradusqıca buludu, 3 bal şamal çıxdı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çişbərdiq, anlıqınınla rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etigenlik haberler programımızda anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 18. günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 5. günü.
2: Aval, bu kıdımkı programımızdan asasi mezmunlarını tanıştırmız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdınım Raylıq Milletler İşleri Komiteyatı'na tekşürüp tətkik kılganda, söhbet ötkizgende, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını ilgiri sürüş kanunini çoğunkır ögünüp, təşviq kılıp, ızcılaştırıp, yolu koyup, sosyalistik zamanı bilaşkan Şinjan kurduğun kudretlik küşünü mücessemleş gerek deb tekitli.
2: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Bir Belbağ, Bir Yol, Xalqara Hemkarlıqı Başlıklar Munbri Meslehetçilik Komitetinin azaları bilen görüşdi.
1: Abdonom rayonda aldıngı 20 yılda istemalını ilgiri sürüş önüme körnerlik bolup, konu 800 milyon yuandın artıq istemalığı törtke boldı.
2: Bu yılın aldıngı 20'da Qashqar Layni hadılıp, mənbədin aldın iliş, tizgilleş, umum yüzlük bir mü bir tekşürüş, dəlcayda tüzeş qatarlı hizmetlerini əməli inçge tutuş. Kan bir xətərlikdiki 8 türlük qatlıq tədbirinin əməliyləşdiriliş əhvalını umum yüzlük təkşürüb, iş oranını yoşurub, məşğulat qılış qatarlıq qanun nizamğa xilap qılmışlarını qatlıq təkşürüb, qatlıq cazalab, bir xətərlikini nazarət qılış başqırışının teşb ötüş küçünü aşırış. Yol qatnışı, sayahat mənzara rayonu, xətərlik ximiyəlik buyum, şəhər bazarlardaki yeqilğu qaz, kuruluş, qiyan abdi əhvali, orman, utlaq, ut, müdafiyesi qatarlıq nuxtılıq sahələrdiki yoşurun xəvib xətərini bir mə bir təkşürüb, tüzəşini bir tutaş pilallab çan tutub, hər millət amısının hayati və malmülük bir xətərlikini həqiqi qoğdaş gerek. Yığında Şinjan Uyğur Abdonom rayonunun şəhər yeğenlaş 15-ci 5 yıllıq yirik planı, Şinjan Uyğur Abdonom rayonunun yezi iyiliki yezilarının zaman ilişkini tezletiş 15-ci 5 yıllık yirik planı karab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar təkidlendi. Merkez Şehir Hizmeti yığınının ruhini yaxşı ızcıllaştırıp, əməl iyiləşdirip, Conxa Milletin ortak gəldisi eğni müstəhkəmləşini şehir hizmetinin tütkül ceryanığa başdan axır sandırıp, şehirnin mədəniyyət arqılıq kişilerini təsirləndiriş, yumşaq əməli küçünü həqiqi küçə edib, şehirnin yeğinlik yaratış, tərəqqiyat hayati küçünü aşırıp, boşluq qirələşkən yaşaş muhiti yaratıp, Cənubi Şincandaki şehirlərinin yuq quru süpətlik tərəqiyyatıqı türtkü bolub, şəhərini zaman evləşdirişindən Şinjanca yeni yolunu tepib çıxış. Namratlıqdan qutulduruş ötkiliğe hücum qılış nəticələrini sicil müstəhkəmləb və kenaydıb, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirişini küşlük, ünümlük alğa sürüş. Açlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvənçilikini küçə ediş, çarviçılıqını gülləndirişdə çantırıb, özgeçilikini ilgir ösürüş, süpətini, ünümünü östürüş, kirimini aşırış salmaqını zor aydıb, mərkəzdən mədəd siyasetidin tuluq, yaxşı paydalanıb, yezi ilgirinin ünümünü, yezilarının hayati küçünü, dehqallarının kirimini aşırışqa, barca, çarə, amalları bilən türtkü buluş. Tarmaqlar ara həmkarlışış, maslışışını küçə edib, biyantuan bilən yerlik bir taxta şahmat buluşda çıngdırıb, yezi giliki yezilarının tərəqiyyat hərkətləndirgü.

0: küçük hayati gücünü aşırış gerek. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun mängülük asasi etizni yuqur ölçemlik etizga tedirci aylandırışını yolgu koyuş layihesi karab çıkılıp makullandı. Bütün memleketnin ela süpetlik dehkancılık, çarvıcılık mesulatları muhim təminat bazısı bərpaqlış strategiyelik uğrun bekitmesini közləb, yuqur ölçemlik etiz kuruluşunu yezikliki yeza, dehkallar hizmetindeki muhimnin muhimi, en çoğun eştep bilip yuqur ölçemlik etiz türü turguzuş. Bərpaqlış, təkşürüp, ötküzveliş, başquruş, qoğdaş mexanizmini mükemmelleştirip, kuruluş vaqt tertibini aydınlaştırıp, selinma salmıqını zoraydıp, avtonom rayondaki şaraydı yar beradigan mängülük asasi etizlarını terikçilikka bab geledigan, kurgaqçılıktımı, ölçilikdimi osulğa kapalatlıq qılgılı boladigan, yuqur hosulluq, muqum hosulluq, zamanvi munbet etizga haqiqi aylandırış tekitlendi. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Bu yıl kirgenden bu yan avtonom rayon işki ihtiyacını kengaytışını iqtisadi taraqqiyatının asasi hareketlendirgüş küç kılıçta çın turup, köp xil tedbirini tan qollanıp, istemal bazarını kengaytışkı türtkı boldı. Aldıngı 20 yılda istemalını ilgir sürüş ünümi görünerlik bolup, konusunu yenisiga almaştırış 14 milyard 800 milyon yandan artıq istemalıgı türtkı boldı. Avtonom rayon bu yıl turalgu, avtomobil, mədəniyyət sayahatçılık, yaşanğandı kütünüş, ballarını beqiş, yeşil istemal qatarlıq açqışlıq sahələrini çördəb, istemalını ilgiri sürdüğən 15 maddılıq tədbirini oturuq qoydu. Aldıngı 20 yılda konusunu yenisiga almaştırıştın ibaret bir türlə 14 milyard 800 milyon yandan artıq istemalıgı türtkü boldı. Aqsu şəhəri konusunu yenisiga almaştırış faaliyetidə kütüşkən bahanın 15% boyunca yardan pul verib, həm bu yılın axırgıca sicil davamlaşıp, əməli gəvdi dükkanlarına gələn xeridarlar bilən ticaret kiriminin mas qədəmdə eşşiği türtkü boludu. Öyünü bezəvatqan Aqsu şəhəri ahalisi Huang Feishong mündaq dedi. Bugün Huang'ın bazırığı bargan edim. Etibar beriş salmıqı xeli zor boptu. Adetki vaqtiki bahanın 20'ye yakın etibar berildiken. 6 ayının ahırgıca avtonom rayon boyunca 3 türkümde konusunu yenisiga almaştırış yardan pul məbliğidin 2 milyar 470 milyon yuan düşürüldü. Bu, avtomobilini bırak kılıp yenilaş, avtomobilini almaştırıp yenilaş, aile elektrik üsküllerinin konusunu yenisiga almaştırış, rakamlik mahsulatlar ve ahli iktidarlık öy cihazlarını yenilaştın ibaret 5 çoğun sahanı kaplap, cemi 1 milyon 730 mindin köpürek mahsulat yenige almaştırıldı. 6. ayda konunu yenige almaştırış 5. aydikiden 30% köpürek açtı. Bunundan başka soda, sayahatçilik, medeniyet, ten terbiyanın yuğurlaşı istimaldeki yarkın noktaya aylandı. Bayınqılın oblasti qalıp taşlıq longsi Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinə vasit qılıb, mehman saraylarda bahadi etibar berib, belət kötiki bilən mənzir rayonlarını bəhuzur sayahat qilish, yemək işmək, mal setvilişdə etibar beriş qatarlıq tədbirlərini yolqa qoydu. Musabıq görüş, qonalğu, sayahat istemal birləşdirilgən bütün zəncirini ravallaşdırıb, tən tərbiyə eqim miqdarını istemalının eş miqdarı qaylandırdı. Bayınqılın oblaslıq Mədəniyyət və Sayahat İdarəsinin xizmətçisi Anmey, musabıqı məzgilidə tarqıtılgan birləşib hərəkətliniş istemal belətinin universal istemalının cəmi 100 milyon yəndin eşşiği türtkü bolğalıqını bildirib mündaq dedi. Musabıqa yemək işmək, qonalğu, sayahatçilik, mal setviliş bütün zəncirinin canlanışığı türtkü boldı. Yadroluq soda universal gəvdəsi də kündilik otdırıcı sayahatçi 20 min adam qeytimdən açdı. Avtonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti istemal başqarmasının başlıqı Abdıqını Yasin avtonom rayon boyunca istemal bazarı qurulmasının sicil əlalaşqanlıqını bildirib mündaq dedi. Yazlıq tətil, dövlət bayramı qatarlıq muhim istemal tügüllərini davamlıq çın tutup, köp mıqtarlıq istemalının yoşurun küçünü çoğunqır qazımız. Yeni avtomobil setibiliş yardan pul siyasi əməliyleşip yolu qoyuldu. 50 milyon yuallik məxsus tür məbliği tərtiplik iltimas qılınıp elini vatıdı. 30 milyon yuallik yardan pul oranığı mükafat berişinin ünümü tez görülü vatıdı.

0: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik Şincanı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış, umumi xalqını nəbgə eriştiriş, kitab oxuş şatlıqıdın bəhərliniş, yardım pul beriş temizirki kitab istimali yardım pulu paliyeti başlanğandın bu yan, Şincanın hər qaysi caylardaki Şinhua kitabxanıları yardım pul siyasını paal əməliləşdirib, hər millət amının kitab oxuş qızqılıqını sicil qozqadı. Muhbiri Aqsu şəhərlik Şinhua kitabxanasına kitab sitib alğılı kəlgən oqurmanlarının ayığı üzülməyə vatqalıqını gördü. Şəhər ahalisi Wu Yili 300 neçə yüvəlli kitab tallab sitib elib nurğun etibardın bəhrimən boldu. O mudaq dedi. Bivasta 120 neçə yüvən etibar qıldı. Balam adətdə bu kitablarqa bək ehtiyaclıq. Bu siyasət həqiqətən intayın yaxşı ikən. Aqsu şəhərlik Şinhua kitabxanasının xizmətçisi Roşengül, Ösmürlər, Balılar, Rəsimli kitabı, Pənni Umumlaşdırış oxuşluqı, Danlıq ədəbi əsərlər, İctimai pən adimiyyət qatarlıq dərisdən sırtqı kitablarının bazırı iştik bulu atqalıqını eytib mündaq dedik. Keyinki məzgildə biz bağca, məhəllə qatarlıqlarqa davamlıq berib, köşmə kitab oxuş punktini qanad yaydırıb, yaxşı kitablar və xəlqin nəb yetküzüş siyasını ammağa yetküzümüz. Bu qitimqi paliyyətkə cəmi 4 milyon yuan yardım pul məbləği seylinğən bolub, 9-cı ayının 30-cı günü gecə davamlaşıdı. İstimalçılar Şinhua kitabxanısının tor sırti dükkanından kitab sitib alsa, yardım pul etibardan bəhrimən bolalaydı. Yardım pul ölçümü boyunca kitab bahasının 40% kemaytılıdı, kecrüm qılınıdı. Dərslik, oxuş qoşumçu materialları, oxuş quralları, mədəniyyət icadiyyəti qatarlıq kitabdan başqa türlər bu qitimqi etibar veriş fəaliyyətiyə kürgüzülmədi. Dörbülcü nahiyyəlik Şinhua kitabxanasına türlük rəsmi nəşirdiki kitablar türgə ayırıb rətlik tızılğan bolub, türü toluq idi. Yenfey, simlik, ayılı başlıqı mundaq dedi. Dərisin sırtqı kitab, danlıq əsər, pənni umumlaşdırış kitablarını setib eliş üçün balamni alaydı başlap gəldim. Rəsmi nəşirdiki kitablarının süpti kapalətki iyiyken, bahası da alahidə etibar qılınıbdı.
1: Stansımız xəvri. Qashqar Layning xalqara aeroportida yolucu və yüktoşuş mıqtarı sicil köpəydi. Aldınqı 20 yılda bu aeroport qatnıqan növəçi aeroplan, toşılğan yolucu, yük və posılqı qatarlıq köptürlük transport görsətküçüdə bir qədər tez iş vəziyyətini işqaşırdı. Yazlıq tətillik yolucu toş başlanğandan buyan Qashqar Layning xalqara aeroportida günəgi toşılğan yolucu 13 min adam qitimdən köpüyüb 18 min adam qitimi yetdi. Bu, sayahatçı, Şinjan içi sırtıdan yurtıqı qaytqan oquqıcılar, sodigarlar, tuqqan yoxlaydıqalarını asas qıldı. Tianjinlik yolucu Jin Li mındaq dedi. Bu yerinin taamlarını bək yaxdurdum, kəyfiyyatımı bək qızğınken, pürsət bolsi yani kilimən. Aldınqı 20 ildə Qashqar Layning xalqara aeroportida Şinjan sırtıqı bivasta uçıdıqan köpligən aviyasiya liniyəsi yeniden köpəydilib, uşqan qonğan növəçi aeroplan 21174-ke yetib, bultır qışo məzgildikidən 8.23%. Toşılğan yolucu 2.440.000 adam qitimi yetib, 7.39%. Toşılğan yük və posılka 10.451.6 tonluğu yetib, 13.61% köpəydi. Qashqar Layning xalqara aeroportu yolucular mülazimət bölümünün başqurğucisi Yang Yuyinin mınaq dedi. Aeroplanğa yolucularının olduruş nisbiti ilgirki 70%-dən 85%-ki yetdi. Yolucularının köpəygəlikini nəzərdə tutub, aeroplanğa çıxış rəsmiyyətini avtomatik beceriş maşinsidən 4-ni, aeroplanğa çıxış rəsmiyyətini avtomatik beceriş sistemisidən 9-ni köpəytdik, həm də bidayılar mülazimətini qoşduq. Növətə Qashqar Layning xalqara aeroportida Qashqar Pakistan İslamabad, Qashqar Tacikistan Xujent, Qashqar Qırğızstan Oşdan ibarət 3 xalqara qərəllik yolucu toş liniyası içildi. Aldınqı 20 ildə Qashqar Çegradın kiriş çıxış Çegra müdafiye təkşürüş punkti aeroportda təkşürüb Çegradın ötküzgən yolucu 11.436 adam qitimi yetib, bultırq şu məzgildikidən 48.18%, aeroplan 157 qitimi yetib 19.18% köpəydi.
0: Stansımız muhbiri Wang Dong xəbər qıldı. 2026 yıllık Şinjan yaxşı cayı gayri maddi mədəniyyat mirasları cəhətdə Şinjanğa yardım veriş baş temlik körgəzmə fəaliyyəti 7-ci ayın 30-cu günüdən 8-ci ayın 3-cü günü gecə Şixənzi şəhərində ötküzülüdü.
1: Abdınım Raylıq Mədəniyyət və Sayahət Nazarəti Partiya Qrupsının əzası Muavin Nazir Can Yongdong bu qədim fəaliyyətdə tüncü qədim Şinjandiki hər qaysı vilayət, oblast, şəhərlər və Bintvəndiki Şi şəhərlər bilən Şinjanga yardım verivatqan ölkə bevasit qarashlıq şəhərlər yuğurluş şəkli qollanılıb, körgəzmə orlaşdırılıb, körgəzməgə qatnaşdırılıdığan türlərdə Şinjanga yardım verivatqan ölkə bevasit qarashlıq şəhərlər bilən maharət almaşdırış, öz ara örnək iliş, Əsərlərini əmkarlışıb ortaq yaratış qatarlıq cəhətlərdəki nəticələr nöqtəlik namayan qılınadığalıqı. Növbətdə məmləkət boyunca 31 ölkə Abdınım rayon bivast qarışlıq şəhərinin görgəzməgə qatnışış, quruşdan burunqı barlıq təyərlik xizmətlərinin tamamlanqalıqını tonuşdurub mündaq dedi. Cangşi, Jingdezhendeki sapalçılıq hünərinin varisləri bilən Şinjanın sapal buyumlarını pişiriş hünərinin varisləri birləşib anar danaları qalıp daş baş deyimisidiki nadir əsərini yaratdı. İki cayının sapalçılıq hünər sənəti yuğurulub yezi kəndlərinin kirimini aşırışqı küş qoşuldu. Sənşinin qapaqı dağmallab gül çıxırış hünər sənəti. Pingyao'nın sılıqlap sırlangan sapal buyum hünər sənəti, Fukang'nın ilmi toqumçılıq hünər sənətiga maslaşdırılıp, Sanshi, Şinjang'nın göheri, tağ daryalardaki mol osul mənzirsa qatarlıq əsərlər otdırğı çıxırılıp, gayri maddi mədəniyet mirası əsərlərge Sanshi, Şinjang'nın qalıptaş buluşi, milletlər itibak buluşidin ibarət güzel məna sındırıldı. Faaliyet mezgilde mesul bulup ötküzgüç terep yana 13 türlük amivi medeniyet faaliyeti ötküzüdü. Bingtuan Medeniyet Tən Tərbiyə Radyo Televiziya və Sayahat İdarisi Partiya Qrupusunun şujisi İdari Başlıqı Wang Zibin mündaqdiri. Bingtuan Naqşusul Ömiki Cumhuriyetinin 1. İyol Ordinigi Eriş Küçi Vey Dayo Əsli Tip Kılıngan Muziklik Teatr Tirik Çegra Teşini Körgəzmi Kılıp Koydu. Şixənza Naqşı Usul Teatrı Ömiki 1. Avqust Şeker Zavuti Mədəniyyət İcadiyyət Koçı rayonuda Səhni Teatrı Çöllükdə Güllük Bərpa Qilişini uğurlaydı. Jing Dongfang Qayri Maddi Mədəniyyət Mirasları Avtomobili Tön Meydan, Kent Pazar, Məktəblərgə Çonqır Çöküb, Səyyari Körgəzmə Oyunu Qoyuş və Amvi Mənpət Boyca Ögütişini Qanat Yedirib, Əla Süpətlik Mədəniyyət Baylıqının Asasi Qatlamıqı Beyvast Yetküzülüşüge Türtkü Bolludu.
0: Ustansımız Xəvri Memleket boyunca tüncü ülke derecilik gayri maddi medeniyet mirasları başlayımızdır ki Şinjan'a yardım veriş poyizi Şendong, Şinjan, Kalıptaş buluş gayri maddi medeniyet mirasları poyizi 7. ayının 16. günü seherde Kumul şehrine yetip gelip almıştırış pahaliyetini kanat yaydırdı. Poyiz 7. ayının 14. günü Şendong'dan yolga çıkıp 7 ülke Abdınım rayonu toğrısığı kesip ötüp, garip karab meyip, Şinjan gayri maddi medeniyet mirasılarını almıştırış sepirini başlayan. Şinjan'a kirgendeki tüncü beket bolgan Kumul Vokzaldı kütüveliş murasımını köngül koyup təşkillep, yıraqtın kelgen mehmanlarını kızgın kütüvaldı. Nəq meydanğa tızılğan şiirin qoğullar, mehmanlarğa Kumulun özgəcə şiirindəki və illiqliqini his qıldırdı. Dövlət dərəcəli qeyri maddi mədəniyyət mirası bolğan Lüju teatrının vəkillik varisi Jinan şəhərlik Şiçü teatri Əlnəqmə mərkəzinin yaş artisti Mingyu mündaq dedi. Poyizdən düşüblə Kumul xalqının alahidə qızğınlığını his qıldım. Özara öyrənib ortaq fikir almashdırışını ümid qılaman. Şu günü Şendong, Şinjan, gayri maddi mədəniyyət mirasları körgü almaşdırış pahaliyyeti Kumul şəhərlik gayri maddi mədəniyyət mirasları qoğdaş mərkəzi də qaltıs ötküzüldü. Şendong'dan kəlgən 7 gayri maddi mədəniyyət mirası varisi bilən Kumulun 9 yerlik gayri maddi mədəniyyət mirası varisi bir səhnədə maharətini göstərib sənət arqılıq dostlaşıb işki çayının gayri maddi mədəniyyət miraslarının cəlbkarlığını namayan qıldı. Kumulun şəhər dərəcəlik Kumul muqami gayri maddi mədəniyyət mirası varisi Tursungül Azad mındaq dedi. Мен сәхнеде ойын қойғанда, уларның төвенді тұрып, мендің интайын зоқланғалықыны, тоқтымай чавақчалғалықыны көріп, нахайты тәсірлендім. Бұл қетім

0: yeni energiya, aqli iqtidorlik yasimachilik, yeşil yürüyüşlük karxonalarni jalb qilishda kuchlik terak hosil qilish bilan bir vaqtda to'qlug'i mashg'uloti va asrash aqli iqtidorlik supa mashg'uloti va asrash qatorliq yerlik yürüyüşlük kasb zanjirini yetildirib, yeşil kasb yaxshi ekologiyasi barpo qilishga turtki bo'ldi.
1: Gençhem bu iqtisadi taraqqiyat rayonu, Ürümçi şəhərdəki nöqtəlik sənayət rayonu və dövlət dərəcəlik karbonsuz kəsiblər rayonu sınaq nöqtəsi bulu sübuti bilən sənayətdə karbonnu azaytış. Şəhər məmuriyyəti tövən karbonluq buluş. Aqıl tüzəşni çördəb köp nöqtədən küçüdü. Keyinki qədəmdə Bağçı rayonu yeni energiya əsliyyələri və adamsız əqli iqtidarlıq mənzərə qollunuş dairisini davamlıq genəyitib, nöl karbonluq kəsiblərinin yürüşləşdürüş sistemisini mükəmməlləşdirib, Ürümçi şəhərinin yenicə sənayətləşdirüşünün yuqri sübətlik tərəqqiyatını küçlük terəkkə egə qıludu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yengalashning bir uchi taraqqiyotqa, yana bir uchi xalq rishchisiga bog'lanadi. Yaqinda Davlat taraqqiyot islohot komiteti markaz xomchoti ichidagi selinmadan 2 milliard 456 million yuanni tushirib, Shinjangdagi 98 shahar yengalashturi qurilishiga madad berib, 1181 kun ultraq rayon, 8459 yurish kapilik uy, shahar ichidagi 15 kentni o'zgartishni belgilab 367600 oilaga nab yetkizdi.
1: Shahar yangilash harakatini yo'lga qo'yish, shaharning yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surish, xalqning go'zal turmush ehtiyojini uzluksiz qondirishdagi muhim tadbir. 2025 yili 5 oyda Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Bangongtingi, Goyen Bangongtingi shahar yangilash harakatini davomli ilgari surish to'g'risidagi fikrini besib tarqitib, 2030 yiliga borganda shahar yangilash harakatida muhim ilgirilash bo'ladiganligini aydinlashtirdi. Davlat taraqqiyot va islohot komiteti markaz xomchoti ichidagi selinmadan shahar yangilashga mablag' silish maxsus turini ta'sis qilib 2026 yili 97 milliard yuan mablag' o'rinlashtirib shahar bozorlaridagi koni o'ltiroq rayonlarni o'zgartirish, shaharlardagi xatarli koni uylarni o'zgartirish qatorliq tur qurilishlarga nuqtaliq madad berdi.
0: Shinjangda shahar yangilash xizmati davomli ilgari surildi. 14-5 yil mezgilide Şinjang şehir bazarlardaki Kona Ultraq rayonundan 5254'ni özgertişini yolu koyup 924.300 ailege nab yetküzdi. Bu yıl 5. ayda Abdonom rayonluk duralğu ve şehir gezi kuruluşu nazarıdı Terakkiyat ve Islahat Komiteti Qatarlıq 7 tarmaq birlikte Abdonom rayonining shahar yangilash harakatini yo'lga qo'yishga madad berishga doir bir qancha nuqtalik tadbirni besib tarqitib, pelanlash, yer, mablag' tasdiqlash qatorliq ochiqishliq halqalarini cho'rdab, 23 turli konkret tadbirni o'ttirg'i qo'ydi. Buningdagi maqsad dal joyda bo'lgan siyosat berikmo mushti orqali qiyin masalalarni hal qilib, shahar yangilash sifatni o'stirish Ünümlü aşırışqa haqiqi kapaletlik qilib, şəhərnin işçiki xas məzmun şəkildiki tərəqqiyatıqa küç qoşuşdan ibarət.
1: Bu qetim çürülgən məbləq nuqtulu qalda amma aldıra vatqan, qiynili vatqan, qəmqili vatqan, təqəzza bolu vatqan işləqi dair məsillədiki içki məzmun quruluşuqı selinib, konu öylənin yürüşlük ulu əsləhələri uzun müddət remut qılınmaslıq, amivi mülazimət yetərlik bulmaslıq qatarlıq məsələlə ünümlük yaxşılındı. Şunun bilən billə, Tabii gaz turbu torunun konurup ketişi, su bilen təminləş turbu torunun teşilip ketişi, şəhərlərin ölçülük, apti qatarlıq, şəhərlərin yürüşüş həv xətərini sistemini tüzəb, şəhərlərin bir xətərlik elastikliğini yanımı östürdü.
0: Növətdə caylar nişan vəzibələrini çıng tutup təqsimləb.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıq ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəpla tök ısırap qılıştın saxlının.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
5: Daş, yana qancılık bağımız.
6: Kilayıl dep qaldı.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşımısılar. Dılğa aram bəxiş etirgan yıqımlıq naqşı küylerimiz siləgə şatlıq və aramlıq beğişlik olsun. Şincan Radio Televiziya İstansı'nın sənət səhnisi proqramısını yaxdırıp anlayışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnisi proqramımızını Ana Yurtum namlıq naqşının yakınlıq küyleri bilen başlayımız. Qinamısa Bahir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, əmdi köngül aramınlağa minin yaylıqım namlıq Mongolca naqşını taqdim etimiz Bahar Ağaysıla.

Süyümlük radio anlıqçı dostlar, növətdə dil aramınlar buladığını Ana yurtnın əvlatları namlıq Qırğızçı naqşa.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, növette köngül aramınlar boludığını, mən vədəmdən keçməymən namlıq xənzucu naqşa.

Aziz radio anglıqçı dostlar növətdə Bərq urub eçilğan gül namlıq qırğızçı naqşını dil aramınlar sunumuz Bəhr ağa isilər.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Yasanmay Kelgen namlıq naqşını köngül aramınla sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang radio televiziyası

Әсиет станцысының тәнсақтықи зор байлық программызыны аңлышыңларына қарсы алымыз. Мән риясетчі Рошен Гүлімам. Программымыз Шинжан радио телевизия станцысының ең таратқысы Сылушатин абончылар терминалыда масқадамда аңлатылыды. Әмді әр вақыт қайты аңлығылы болыды. Радио аңлығычы достла, бұқетімқи программымызда мұндақ мәсімілерді аңлатыш беріміз. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-cı illik nusxadakı Laşa qızıtmasına diaqnoz qoyuş, davalaş layihəsi besib tarqıtıldı degen xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə nəyçilik istakanını qandaq işlətsə bexətər buludu degen məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə sırtqı çıqqanda somkıqa pırslanğan löngü selib qoyuşnın qandaq paytısı bar degen məzmun dektinlardı buludu. Radio anlıqçıla əmdi dektinlar proqramımızın təpsili məzmunlardı bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde 2026 yıllık nuskıdaki Laşa kızıtmasına diagnoz koyuş, davalaş lahiyyası bir tarqıtıldı degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət Cumhuriyyə Tibabiti Doğruları İdarisi Laşa kızıtmasına diagnoz koyuş, davalaş lahiyyəsi 2026 yıllık nosqısını besip tarqıtıp, her dərəcəlik türlük davalaş aparatlarının laşa kızıtmasını tipi kutquzuş davalaş xizmetini yaxşı işləp, qeliplaşqan, birxillaşqan diagnoz koyuş, davalaş səviyyəsini üstürüşüge yanımı yetəkçilik qıldı. Lahiyyədə mundaq görsətildi. Laşa kızıtması, laşa virusu keltürüp çıkarğan bir xil ciddi xarakterlik, viruslık kanaş xarakterlik kesellik bulup, asaslıqı virusunu elip yürgen gacılı uçi hayvanlarının sürüki ya ki çoğun tərti bilen bevasta uçuruşuş arqılıq tarqılıdı. Kişilere topi umum yüzlük asan yokumlanıdı. Bu kesellikten kelinekilik ifadesi asaslıqı kızış, soğuk titreş, yutkunçak ağırış, könlü ilişiş, kusuş, kitsürüş, töş sönkünün kayna ağırış ve aksıl siyiş bulup köp sistemada ziyallanış görüldü. Asaslıqı Gərbi Afrika devletleri de tarqılıdı. Devletimizde kiriş karakterlik ağırıq misali doklat kılıngan. Lahiyyada mundaq aydanlaştırıldı. Laşa kızıtmasına tarqılışçan kesellik ilmi tarihi. Kelinikil ifadesi ve tecrübəxanadaki tekşürüşke asasen universal tahlil kılıp diagnoz koyup, bezgek, başka virus bilen yuqumlanıştan kelip çıkan kanaş, kızıtma keselikleri bilen pärqlendiriş gerek. Laşa kızıtmasına giriptar bolgan ağırıqlarını ayırıp davalaş. Keselige qarap davalaş qatarlıq adetki davalaş usullarını kullanış gerek. Növete tasdiqlanğan xaslıq ige virusqa qarşı alohida doğru yok. Tədqiqatlarda körsətilishçe kesel qozğulub bir həftə içində ribavirin bilen davalığanda kesel bilen ölüp ketişi nisbəti tövəlləşi mümkün ikən. Bunundan başqa yana əzalarının iqtidarını saqlaş və yardım veriş boyunca davalaş, qanaşının aldını eliş və davalaş cümhuriyyə tibabiti doğruları bilən davalaş qatarlıqlarını elib veriş qəbul edikən. Lahiyyədə mundaq tələb qılındı. Laşa qızıtması deyib gumanlanğan ya ki eniq diagnoz qoyulğan ağrıqını davalığanda, pərviş qılğanda ya ki onun qeni, bədən suyuqluğu, ajratmilleri ve çıkırındıları bilen uçuraşkanda ölçem boyunca aldığını eliş prinsipi boyunca uçuraşkıçılarını ayırıp aldığını eliş, tizginleş tedbirlerini icra kılıp, dezinfeksiyeleş ve davalaş

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu programımızın stansımız bilen Abdonum rayonluq Sahiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Dostlar, bu sahibimizde neycilik istakanını qandaq işlesse beyxatar boludu degen məzmunda sözləp berimiz. Nurgun kişi neycilik istakan texamu qolaylıq, su içkəndə tökülüp getişinin, yana qeyqilip getişinin aldını alğılı boludu dəb qaraydı. Yani bazılar neçilik istakan işletkende bilip bilmey, teximi köp su içkili buludu deydu. Ameliyette, eğiz boşluğu bilen bivastı uçuruşudan neyce pakızlaşkı tegişlik ülük bulun bulup, su içiş bilen bilen köpkili kesellik payda kılıdan bakteriyelerini işçivileşinizni keltürüp çıkarışı mümkün. Ondaq da neçilik istakanını zadi işletkili bulamdu, bulmamdu. Qandaq tazılığında tel tüks pakız tazılığılı buludu. Neycinin içki divari tazılıq tiki körünmez rayon. Yakında Beijing şehri ahalisi Can Hanım balısının iç sürüp toxtumayı vatqallıqını hem yötülüp qalqallıqını bayqıgan. Bir-birləb tek şürüş arqılıq mənbənin bala her günü işiltidigan neycilik istakan ikkallıqını bayqıgan. Gerçi her günü yuyulgan bolsa mu, lekin tar neycinin içi stakan bilen tutaşkan cayi kökert küçü zemburuğ bilen tolgan idi. İctimai alaq supısı da nurgun tordaş özleri işletken neycilik stakanlardı mu, bu xil meselenin saklanğallıqını, olup mu yaz pesli kergenden boyan ehvalının teximu iğirlaşqallıqını bildirişdi. Mütəxəssislər neçə içindeki bu bir qəvət qara rənglik yepiş qaqmatının mikroorganizm ilmidə biopərdə dəb atıladığallıqını əskərtdi. Bu bakteriya və kökət küçü zəmburuq acırtıb çıxarğan polisaxarid asasi maddəsinin özünü orab turuşudun şəkilləngən bir qəvət ziç qoğdaş xarakterlik qurulma bulub, adətdiki süzük suda yuyğanda onu tazalaş nəhayti təs. Yaz pəsli kirişi bilən temperatura örləb, neçilik istakan asta-asta mikroorganizmlarını yetiştiriş qatısıqa aylanıdı. Neçilik istakanının tazılıqdiki görünməs dairisi biz oylığandı mu köp. Neçilik istakan bilən adətdiki üstü uçuq istakanının işki bərqi var. Qurulması mürəkkəb olub, neçinin işki qısmıdiki inçikə uzun yollu, egilgən qısmı, çişləş qısmı, stakan qapqıqıdaki selit-seyliq yelim himli güç, iğirliq küçü şari qatarlıq orullarda köp mektardaki pakızlaşkı tegişlik ölük bulun hasıl kılıngan. Uzaq müddət nem buluş, üzül kesil kurutuş qiyin buluş. Bu dəl mikroorganizmları köp yedigan köngüldik edək muhit. Mütəxəssislər munularını təkidlədi. Neyçi içki divarada daim görüldüğün kesellik payda kılıdığın mikroorganizmlar, çoğun üçey tayakçı bakteriyesi, altın renglik üzümsüman şarçı bakteriye qatarlıq üçey yolu da kesel payda kılıdığın bakteriyeler hem de eçitko zemburuğu. Penicillin bakteriyesi qatarlıq kökert küçü bakteriyelerini öz içi alıdı. Çoğun üçey tayakçı bakteriyesi qatarlıq kesel payda kıldığın bakteriyeler su içiş arqılıq hazım kılış yoluğa kirgendin kiyin ciddi karakterlik aşkazan üçey yallığını keltürüp çıxırdı. Korsak ağrıyış, içi sürüş, köğünlü ilişiş qatarlıq alametler görüldü. Kökert küçü zemburuq koyup bergen

Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şincan radyo televiziya stansısının tansaklıqı zor baylıq programısı boyu canlı çişberduk anlıqınınla ağır rahmet.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlığı uçula, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko solution abonuçula terminalda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlığı olup oludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde işki tarmak, soğurtu xeridarları sayahiyeti namıdın paydalanıp, istimalçıların hukuk menfaatik ziyan yetküzüştün, uşşar buluş xavf-xatar əskertmesini ilan kıldı. Abdudum rayonundaki sot mahkemelerinin halk sotu hizmeti yığını eçildi digen haberle diktanladı boludu. Dilo ve kanun sahipimizde setivalguçi qeyrişki karşı doğruni setivalganınkin 10 hesse tölem talep kıldı. Sot mahkemesi kandak hüküm çıkardı degen dilo misalini sözlep birimiz. Amı üçün emeli işkilip biri sahipimizde Borul Tokay nahiyasidiki tarmakla birleşip hareketlenip macralani etiz beşidi hal kıldı degen mezmun diktinladı boludu. Emde diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunlurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında cemiyette sugurta xeridarlarının məxsus bəhrəmən boludğan sayahat yardım pulu, sugurta şirkəti haqsız sayahat qıldırış, sugurta maliyyə başquruş muamildarları məxsus bəhrəmən boluş qatarlıq saxta təşviqat arqılıq istimalçılarını muntizim bulmağan sayahat öməklərgə qatnışışqı yetəklə şadisləri görülüb, istimalçılarının qanunluq hukuk mənfəətigi ziyan yetkizib, sayahat bazarı tərtifini iğir dərəcədə qalaymıqallaşdırdı. Şuna dövlət pul muamilə nazarət qılış başquruş baş idarəsi, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliyi xəvf-xətər əskərtməsi ilan qılıb, kən istimalçılara muntizim səyahət kooperativləri təşkil edən səyahət ömükünü tanlab səyahətə çıxıb, cismani bixətərlik və mal-mülk bixətərlikini qoğdaşını əskərtdi. Birinci, suğurtı xeridarlı səyahəti namının paydalanıb, istimalçıların hüquq mənfəətigi ziyan yetküzüşünün tozqi və xəvf-xətəri. Birinci, asasi gövdelerinin salahiyeti saxtı buluş. Sayahat kooperatifi kəsbi ticaret salahiyetini hazırlamağın, çıqıradan çıxıb sayahat kılış ticaret icazeti bulmağın bəzi şəxslə istimalçılarının suğurta şirketi bulğan şənsidin paydalanıb, suğurta şirketi deyip yalğan edib sayahat ömeki təşkilləş. İstimalçılarını ömeki qatnışışqı cəlib qılğandinkin qeliplaşmağan halda havalı toxtami imzalab, bəlgilimigi xilap halda başqılağa ya ki sayahat kooperatifiga ömek elib meğişini havalı kılış. Billi yürüdüğün mülazimetçilerinin salahiyeti toluq bulmaslıq, kəsb bilen şüğulun işi qeliplaşmaslıq. İkinci, tövən baha bilen qızıq durup yetekleş, haqsız sayahatki çıxış, məxsus paravallıq, məxsus yardım pul qatarlıq, adetin taşqırı tövən baha, haqsız namda istimalçılarını cəlib qılış. Məlum qılınğan baha normal səpərge çıxış tənərxidin xeylili tövən boluş. Normadın artıq çıxın bolmaydı dəb ağzaki vədi biriş. Əməliyyətdə xıracat təpsilatını qəstən yoşurub, istimalçılığa konkret orlaşdırışını aşkarlamay, aralıqda xalqançı baha qoşuş musafını özgərtiş. Üçüncü, kelişim imzalaş tərtibi bəlgilimigi xilap boluş. Muntizim kollektiv sayahat toxtamının ülgü nusxısını işiltişdən özünü kaçırıb, pəqət ağzaki vədə, addi kelişim, şəxsi vədə namını rəsmi nusxının ornığı dəstib, toxtam amili kəm buluş, hüquq məsuliyyət mücməl buluş, asalla keyinki vədəgə əməl qılış macrası və hüquq mənfəət ziyanğı uçuraş məsələsini kəltirib çıxırış. Törtüncü, səpər cəriyanıda qıltaq quruş. Səpər cəriyanıda əxlaqlı dəstək qılış, til bilən təhdid seliş, cismani cəhətin haqqarətləş, optimobilini qulublab işkini taqqaş, kenişkini tutub qılış, öy kartısı, tamaq kartısı tarıq dişini rət qılış, ömekni toktutuş, sayaçlarını taşlı bitiş katarlık usulla arkalık, istimalçlarını mal setiveliş mecburlaş, ya ki şekli özgergen halde mecburlaş. Kısmen mal setiveliş dükkanları, bac keçirim kılıngan dükkan, ya ki menzir rayonu, menzir nuhtları namını suy istimal kılıp, bahası yukarı, süptü mas gelmediğen ünçü mervayit, sağlamlık boyumları katarlık tavarlarını setip, istimalçlarını yukarı bahalık, töven süpetlik tavarlarını setivelişki yitekleb, ıhtısari ziyanı uçurtuşu mümkün. Şikinci, hep hatar eskertmesi. Birinci, pahaliyetinin çılıkını inıklaş. Sugurta xeridarları məxsus bəhrəmən buluş, sugurta talonuğa cavab qaytarış sayahəti, sugurta xeridarlarının məxsus paravallıq edib cəkarlanğan sayahət politiki qarata, sugurta şirkəti və tarmaq aparatlarının orqan mülazimət qızıq liniyəsi, orqan APP-si yəki orqan ilani yolları arqılıq pəaliyyətinin çırlıqını iniqlaş gərək. Sugurta şirketi organ tarafından iniqligi bolmaydigan şahsi yang ichida umumlashtirish taklif qilingan sugurta maxsus sayohatiga cho'qim ehtiyotchanlik bilan muomala qilib imkon qadar yiroq turish kerak. Ikkinchi, muntazam yo'lni tanlab o'maga qatnashish. Sayohat kooperativining qonunlik tijorat salohiyatiga ega ekanligini jazmlashtirish. Yazma hudd baholiq sayohat to'xtamini o'zi imzolash. Kelişim, vədi namı qatarlıq, qiliplaşmağan hüccətləgi işlənməsli gerek. Mərniyyət və Sayahat Ministerliğinin 2026-cı illik nusxısıdaki Ömək Sayahati Toxtamının ülgü nusxısı. Çıqra işçidə sayahat qiliş, çıqradan çıxıb sayahat qiliş, bir küllük sayahat qiliş qatarlıqlağı maskeledigən nusxısını imzalaş arqılıq, qanunluq, hukuk, mənpətəgi kapalatlı qiliş. Memleketlik sayahatni nazarat qilish başqurish mulozimati Veyshin amivi supsi orqaliq ömek tashkilotchi kooperativning nomi, kutib olguvchi kooperativning nomi, sayahat yetakchisining ism familiyasi va sayahat yetakchilik kenishkisi qatorliq uchurlarning haqiqiy to'g'ri ishkanligini muayyanlashtirib, uchuri kam yoki mujmal sayahat to'xtami imzolashni rad qilish kerak. Her qandaq tüzütüş, kirgüzüş, yazma, toluqlaş, kelişimi arqılıq bekitilişi gerek. Ağzaki vədigi asalıqçı işlenmeslik lazım. Üçüncü, deyil genigi oxşumaslıqını tosuş. Öddü bahalıq sayahat politiki qatnışıştın burun, səpər talonini çoxum, toxtamının qoşumçı höcüti qilişini tələb qiliş, həm də məzmonini miqdarlaşdırğılı, təkşürgülü boluduğan ölçəm geçə inçkiləşdiriş gerek. Səpərgə çıxışdın burun, əməli ömək təşkilləgən kooperativ, kütüvalıqçı kooperativinin mükəmməl uçurunun xəbərdar buluş hüququnu yürgüzüb. Sayahat kooperativinin şu kişinin yazma maqulluğunu almay turub, öz məyliçə ömək almaşdırış, birleşib ömək təşkilləşi və səpər orlaşdırışını öz məyliçə özgərtişidək qanun bəlgilməgi xilab qılmışlarını ərz qılıb hüququnu qoğdısı boludu. Əgər sayahat kooperativləri zomugər madı təsis qılış, zakaz qılğan vədigi uyğun kəlməydiğən, aşkara yoşurun toxtam imzalaş. Məcburi, ya ki şəkli özgərgən məcburi mal setiviliş qatarlıq məsliləgi yoluqsa, dəlil ispatını saqlışı, həm də qanun boyca hüququnu qoğdışı gerək. Tötüncü, talaş tarçını həl qılışını aydınlaşdırış. Toxtam imzalığanda, toxtamğa Talaş tartışını həl qiliş usulü, kenişiş, mürəssə qiliş, dəva qiliş, ya ki kesim qilişini iniq pütüşkəlikini cəzimləşdiriş gerek. Sayahat kooperativinin səbəbidin toxtan bikar qılınsa, sayahat kooperativinin istimalsanın qaydışıqı yardan bir işini, həm də alaqıdar həqləni üstüge erişini tələb qilişki hüquqluq. Əgər macrağı yoluqsa, toxtamda pütüşkən yol arqılıq hüququnu qoğdab, ziyanının kengayıp getişinin alını alısı boludur. 5. Bexatarlık müdafiye sepini müstehkemleş. Eçilmeğen bexatarlık kapalıtı bulmağın rayonlarını öz içine alğan səpərləgi qatnaşmaslıq. İstimalçılar sayahat kooperativinin səpərgi çıxışdın burun bexatarlıkta dikkat kılıdgan işla. Ciddi işlağı taqabıl duruş boyca ala kılışı şəkli, bardığan cayının kanun nizamları həm örp adetlerini uxturuşni. Bexatarlık hadisi yüzbərgəndə birinci vaxtda qutquzuş yardan veriş, həm də doklat qılış məcburiyyətini ada qılışını tələb qılışqı hüquqluq. Әгер саяхат кооперативі саяхат етекшілерінің қанун бәлгілімігі қылап қылмышы байқалса, тәвә жайның 13345 қызық линия телефоны арқылық инкас қылысы болуды.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Yaqinda Avtonom rayondagi xalq sot mahkamalarining xalq soti xizmati yig'ini Avtonom rayonlik yuqori xalq sot mahkamasida ochildi. Yig'inda munola ko'rsatildi. Xalq sotining yiltizi asosiy qatlamda. Asosiy qatlam hokimiyat kuchi va asosiy qatlam siyosiy qonun o'rni. Xalq sot xizmatini yaxshi ishlash asosqa yiroq kelgusiga munosabatlik. Avtonom rayondagi sot mahkamalari oliy xalq sot mahkamasining barpo qilish ulgi faoliyatining o'rinlashtirilmi talabiga yaqindan agishib, siyosiy qurilishi, qonun ijro qilib delo bejirish, da'voga kirmaydigan mojarolarni hal qilish, mojarolarning oldini olish, omma xizmati, ul qurilishini bir tutash planlashni olg'a siljitib, siyosiy yetakchilik teximi kuchlik, rayon o'rinlashtirilmasi teximi muvofiq, xalq turmushi, qonun yurgizish teximi iliqligi ega. Bir sotda ko'p mahsulot bo'lishi teximi o'zgichiligi ega, qo'shin qurilishi teximi hayotiy kuchga ega, asosiy qatlam

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Setib alğıçı qeyrişki qarşı doğrını setib alğandan kin 10 hasse tölem tələb qıldı. Sot məhkəməsi qandaq hökm çıxardı? Bugünkü dilo və qanun səhifəmizdə bu dilo misalı haqqında toxtulamız. 2025-ci ili 7-ci ayda Van Ekis məlum ictimai alaqa supusuda Li Ekis'nin qeyrişki qarışdırıb yaşartış ünümü bar dəb cəkarlanğan import kapsulunu həm bəhrili gəlikini, həm də özü işlətkəlliki ünümünün intayın yaxşı işkəlikini etqalıqını körgən. Bahasını sürüşdürgəndə Li Ekis hər botlıqısının bahasını 1850 yuan dəb məlum qılğan. Van Ekis zakaz qılıp işki botlıqı setib alğan. Veşin arqılıq 3700 yuan mal pülü tülügən. Malını tapşırıb alğan ikin Van Ekis peçtini eçib yemey, bəlki məhsulatını bivasta sürətki tartıb Li Ekiski yollab cəzimləşdürgən. Van Ekis mundaq bildirgən. Diloğu çetişlik məhsulatının cungu yezikideki belgesi yok. Onun üstüge enik yezilgan asaslık terkibi in yemeklikten başka ham materyalı təvə bulup, devletimizin yemeklik bihaterliki ölçümüge uygun kelmeydi. Arkadılla Van Ekis, Li Ekisini ticaret kılıkçı süpütüde Ürümçi şehri Tianşan rayonluk halk sot mehkemesine dava kılıp 3700 yuan mal pulunu kaydırıp berişini hem 10 hesse cazalaş karakterlik 37 min yuan tölen berişini talep kılgan. Sot kılıç cereyanı da Li Ekis özünü akla pekat ictimai alaka süpüsüdüle mesulatını işiltişini sınaşını hem bəhirli gelekini. Diyaloğu çetişlik mesulatını başkurguçu emeskini etkan. Hem veyşindeki paranlaşış hatırısını tapşırıp setiviliştin burun Van Ekis mesulat nuskisi hem cungu yezgideki belgesi yok taşkı körünüş ehvalini inik bilgelikini teşebbüs kılıp Van Ekis nuksan barlıkını inik bilip turup mu yanını setiv algan. Bu muvaffaq turmuş istimal ehtiyacı dairesine kirmeydi deb qaragan. Bununın sırtlı ikis sot mahkemesine tekşürüş iltiması sunup Van Ekisinin okşaş mezgilde başka ülke ya ki supuladaki davağı çetişlik dilo hatırısını tekşürüp ilişni. Van Ekisinin setiviliş maksidinin şahsi istimalga emas belki tölem talep kılışkı kartılgalıkını ispatlaşını talep kılgan. Sot mahkemesi sot kılgan ikin mundaq qaradı. Li Ekis ictimai alaqa supusuda həm bəhrləş namı bilən məsləhət biri şəkli arqılıq, sırtqı satqan, pul alğan, mal salğan, qanun boyca yeməklik ticarətçisi bolu süptü bilən bəlgisini həm çıqradın kirişdə layaqətlik bolğalıq ispatını təkşürüş məcburiyyətini üstüge ilişi gerek. Diloğu çetişlik məsulatlarının cungu yezgideki bəlgisi yok. Onun üstüge Li Ekis kanunluk, ünümlük import karantin ispatı zancirini tapşır almağan. Onun üstüge devlet bazar nazaret kılış başkuruş baş idarisi ilan kılgan, kanunlu xilap qeyrişki karşı doğru ticareti kılışını rədke turguzup təkşürüş toğrusudaki alaqıda mı NMN'nin yemeklik ham materiali süpüte de çıqra işçi de işlep çıxırış ticaret kılışı icazet berilmegeli ki inik bildirilgen. Onun devletimizin yemeklik bihaterliki ölçümüge uygun kelmeydiğalıqını bekitişke tamamen boludu. Şuna Van Ekis'nin Li Ekis'nin mal kaytırış, pulunu kaytırışını teşebbüs kılış dava talepini kollaş gerek. Şunun bilen bile sot mehkemesi Li Ekis'nin iltimasığa asasen, bütün memleketki sot mehkemelerinin bir tor supsuda hemkarlaşıp tekşürüşü arkalık Van Ekis'nin başka sot mehkemelerini mi okşaş türdü ki NMN mehsulatını çördüp köp kıtım dava kılgalıkını. Adetki ailelerinin normal devrilik işçideki horaş devrilik edin xeyleri işpetkerlikini baykıdı.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tıpraq programmasını anlayışınlarını qarşılımız. Mən riyasetçi Roşen Gül İmam. Dostlar, bu qetimqi programımızda mündaq məzmunlardan anlayış birimiz. Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Gülcü Nahiyyəsinin Qaş Bazırıda 22 min mo üstüqüt dostun mol hosul eylindi. Bağraş Nahiyyəsinin Çekinur yezisida Toğaç üzüş dəl vaxtıda boldi degen məzmunlarını diqqətinlərgə sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri sahibimizdə Topseti sodigiri Wang Ziyuan Şinjanın əla süpətlik kökdatlarını bütün məmliket hətta Otur Asiya bazarlərgə satdı. Yeniçə dehqan Yang Dongshin'nin organik nəşbüt arzusu tətür sanaq basqıçıqı kirdi degen məzmunlarını diqqətinlərgə sunumuz. Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Qashqarda 50 min tonna 50 süpetlik buğday Çinxayegi setildi qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radio anlıqıcı dostlar, əmdiri qıtınlar programımızın təpsili məzmunlarda bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi Solution abonçılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qaytırıp anlıqılı buludu.

Radio anlıqcı dostlar, hazır Gülçü nahiyyəsinin Qaş basırıqı caylaşqan ili Tianshan, Huaxay, Sayahat Mənzir rayonuda 22 min mu üstüqotuz mərkəzlik oruç pəslini kütüb aldı. İlgiriki qaqas çöllük bugünkü gündə tutaş kətkən sözün rənglik yeşil koridorga aylınıp, maşınlaşqan yığış yuqri ünümlük alğısıl jitilip, zamanıvi ekologiyalik yezi igilikki mol hosul mənzirsini şəkilləndirdi. Bugünkü güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər səhibimizdə göpçilikkə bu sözün rənglik romantiklik doğrusu da sözləb birimiz. Boşluktan nəzər salganda Tianshan'nın şimali yan bağrıdaki qat-mu-qat porəkləb eçilgən üstüqotuz gülzarlıqının ahırını körgülü bulmaydıgan bulup, etizda yanğı orullaşdırılgan pırqırğı çıtıplıq məxsus kombayın mokudak ötüşüp, tüzləş tahtısı arqılıq tüplərini rətləş, pırqırğı çıbilən yergi çaplap kesiş, uşaqlaş, dan ayrış avtomobilga qaçılaş qatarlıq məşğulatlarını bir yoldala tamamlavatatdi. Şinjan Tianshan Huaxay Yezi İgilik Sayahat Guruhi Çeklik Şirkti Yezi İgilik Maşinalari Bölümü Yezi İgilik Maşinalari Bəninin Bəncani Niye Şuan Tonuşturup Mundaq Dedi. Maşınlaşqan yeğiş nisbiti 80%-dən aşdı. Pəqat yan toğluq dərəcisi bir qədər çoğun. Avtomobil yetib baralmaydıgan rayonlardıla adem küçü arqılıq yığış qoşum çıqılınıp, cəvhər meyinin xoraş nisbiti ən zor dərəcədə tövəllidildi. Bir maşınının kündülük məşğulat miqdari ilgiri ki, nəticə 10 işçinin kündülük xizmət miqdarıqa bara verkilidu. Eğizləri rətlik kesiliplə qalmay, yana cəvhər meyi xam materialının pakizlik dərəcəsi zor dərəcədə aşırıldı. Bu gülzarlıqnın qat götürüşü köp yıl davamlaşqan bir meydan ekologiya inqilabıdan kelgen. Gerçi Gülçü nahiyyəsi Qaş basırdaki aciz işqarlıq tuprak və yetərlik gün nuri üstüqotuz üstürüşdiki təbii əvzəllik bolsumu, lekin ünümsiz çöllük gezi igilikinin tərəqqiyatını uzaqdan buyan çəkləb kelgen idi. 2017 yıldan başlap Şujay kirgizgen karxanalar cəmi 1 milyard yuandan artıq məbləğ selib 60 min mo çöllükni sistemilik özgərtişni yolğa qoydu. Taqqa su başlap çıxış, zamanivilaşqan su çıxırış, suğuruş rayonini özgərtiş, həm su tejash torub tori yatquzış arqılıq yılda yeniden köpəygən su işiltişkə kapalətlik qılış miqdari 18 milyon 930 min kubmetrə yetkizildi. Pompa punktinin uçurlaşdırış sistemisi tayınıp 60 min mo terilgü yerini əqli iqtidarlaşdırıp suğuruş işqə aşırılıp, ən-ənəvi əndizigi qarğanda 40% su tejəldi. Qattıq muhit yaxşılınış bilən billə yumşaq əməli güç mas qədəmdə östürüldü. Dəsləbki məzgildiki çeçək başaqları çürük boluş, danları asan tökülüp getiştək, qiyin məsələlərgi qarda Şujay dövlət işçidiki öz aldığa tətqiq qılıp yasalgan ziyan fışırtışı az məxsus kombayinni kirgüzdi. Həm ölçəmləşkən teriş bilən, su bilən oğutni bir gəvdələşdirib başqırışını yürüşləşdirib, mükəmməl zamanıvi yezi iyiliki yepiq alqısını şəkilləndirdi. Yığılgandan keyinki çiçək başaqları dərhal inçke pişiqlaş alqısığa kirgüzülüb, distiləş, soğutuş, ayırış qatarlıq iştərtibləri arqılıq yuqır süpətlik üstüqotuz cəvhərməyəgə özgərtildi. Şinjan Tianshan Huaxay Yezi İgilik Sayahat Guruhi Çeklik Şirkti Cəvhər Meyib Şıqla Saudunun işləb çıxırış qorupu başlıqı Gojia Shin monolarını bildirdi. Hər bir qazanğa təxminən 1,5 tonna quruq xam material qaçılınıb, 30 kilogram cəvhər meyi distiləb çıxırılıdı. Növətdə 20 min mo yerdiki üstüqotuzdan yılığa 160 tonnadan 200 tonnugacha cəvhər meyi işləb çıxırılıb, süpti sahə boyuca aldınqı səviyyəgi yetdi. Bugünkü gündə bu tuprakta 3 kəsibnin yuğurulu

0: 永远歌唱我家乡，和谐的歌声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Radio Anglıqca dostlar, güllünüp atqan yezi kentlərge nəzər səhifimizdə davamlaşdırıbatımız. Tomuz məzgilədə meyvəçivələrinin xüşşəri həmmə yərgə taraldı. O da bir qanç gündən buyan Bağraş nahiyəsinin çəkin nur yezisidiki toğaç arqa-arqadan pişib, bazarğa silinib, nurğun sayahatçını kilib səyli qiliş, meyvə üzüşkə cəlib qilib, yaz günlərdəki səhra şatlıqıdın çökmə his qilişqa cəlib qaldı. Bağraş nahiyəsinin çəkin nur yezisidiki Nən yü toğaçlıqıda toğaç dərəkləri bük baraqsın özkən bolub, şaqları qıp qızıl toğaçlar bilən tolğan idi. Sayahatçilər toğaçlıqını arılab, pişqan meyvilərini köngül qoyub tallab, təmlik toğaçını tetib, aram elib, meyvi özüş elib gəlgən məmnunluq və xoşallıqdın qan qıca huzurlandı. Sayahatçı xırun mundaq dedi. Әр елі мейві үзіш мәзгіліде біз бұ тоғашлық келіп тоғач үзіп ейміз. Бұ тоғачлар бәк еңі, үзіплі егілі болуды, бәк татлық. Саяхатчы Сүнчен Ру мұндақ деді. Бұ бағда үзген тоғашны епілі қалмай, яна сәйлі қылғылы болуды екен. Бұ қылы сәхра мәнзірістін хозырлыныш кішіге нағайты рахат беғішлайды екен. Bağraş nahiyəsinin çəkin nur yezisi Nənyü toğaçlıqıqa 70 nəccimu toğaç östürüldü. 2018-ci yıldın boyan baylıq əvzəllikigi tayınıp, köpxil türdiki yeni meyvələr arqa-arqıdan tikilip, yuqri pəllə məzgili bilən taqaç durmayı pişip, üzüş məzgili uzartılıp, oxşaş bolmağan sayahatçilərinin istirahat təsiratıq bolğan ehtiyacı qandırıldı. Şunun bilen bilinə, özgəcə terikçilik qoşulğan istirahat, üzüş, yuğurma tərəqqiyat əndisi üstədə baal izlənib, kəsib zəncirini uzartıb, kəsibnin qoşulma qımmetini östürüb, yezi kent istirahat sayahiyyətinin tərəqqiyatıqa türtkü boldi. Toğaçlıqnın məsuli Fangnan mundaq dedi. Bu yıl su, tuprak, kilimat şəraiti yaxşı boldi. Onun üstəgə biz elmi pərviş qılğaçqa bağdakı meyvələrinin qənd tərkibi 20 ətrafıqı yetdi. Meyvələrinin süpüti, usuli ilgirki yıllardakidən yuqri boldi. Biz asaslıqı zagaz şəkli arqılıq məmlikətnin hər qaysı caylırğı satımız, yəni üzüş şəkli arqılıq mu satımız. Mölçərimizcə üzüş məzgili 10 çayının axırıqca davamlaşışı mümkün. Yaqınqı yıllardan boyan Bağraş nahiyəsi nahiyə rayonunun baylıq əvzəllikini asas qılıb, şəraitqi qarab iş görüb, özgəcə meyveçi və östürüş kəsbini əlalaşdırıb, orullaşdırıb, terikçi ailərini ölçəmləşkən östürüş, köləmləşkən ticaret əndisini yolğu qoyuşqa paal yetəkləb, bağvəncilik kəsbinin tərəqqiyat asasını sicil puxtulab, özgəcə bağvəncilik kəsbinin yezi kənd sayahiyyəti bilən çoğunqır yuq qurulışığa həqiqi kapalətlik qılıb, özgəcə bağvəncilik kəsbinin süpütünü östürüb, önümünü aşırış. Tipini özgərtib, dəriyicisini östürüşkə bütün küç bilən həqiqi kapalətlik qılıb, özgəcə kəsiblər arqılıq yezi kəndlərinin tərəqqiyatıqa küç qoşdi.

0: Xalqaro sun'iy aqlni qo'llanish hamkorlik markazi qurdi. Havo rayi ahli oldin signal berish loyihasi mazuni 30 davlatda amaliylashtirib qo'llanishni ilgari surdi. Jongo texmi ichibitilgan qiyofat, texmi amaliy harakat, texmi yiroqni ko'radilik bilan har qaysi taraflar bilan birlikda sun'iy aql taraqqiyotining fursati va xirisini egallab va uningga taqobil turib İnsaniyet cemiyetinin tehimi güzel kelgüsünü birlikte yaratışını halaydı. Kazakistan Zungtunu Tokayev, Kambodja'nın baş vəziri Hun Manit, Tayland Zunglisi Anotin, Birleşkin Devletler Teşkilatının baş katibi Godris ayrım-ayrım söz kıldı. Ular Dünya Sünni Akıl Hemkarlık Teşkilatı kilişimi imzalaş mürasiminin Şanghay'da ötküzülgeliğini kızgın tebrikledi. Jongo'nun sünni aqlni dunyoviy idora qilishni ilgari surishga qo'shgan muhim to'kpisiga yuksak baho berdi. Rais Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan tashabbus va tadbirlarga aktiv ovoz qo'shdi. Har qaysi taraflar munularni bildirdi. Sünni aqlning insonlarning eng cho'ng taraqqiyot purustiga oylanishdan umid bor. Shundaqla buningga xavf-xatar yoshirilgan. Jongo aqli iqtidorni yaxshilikqa yuzlantirishni umumiyizlik nəp yetküzüb, sığdırışcan bulub, bir xətər, kontrol qılğılı buluduğun qilişini təşəbbüs qılıb, tərəqi qılıbatqan dövlətlərinin olaqdar ixtidar quruluşunu küçəyidişigə pahal yardan berib, sünni əqil xəlqıra əmkarlığını ilgir sürüb, məsuliyyatcan çoğun dövlətinin məsuliyyətini namayan qıldı. Ərqəsi dövlətlər sünni əqil texnikistin həm bəhrilənib, onu birlikdə idara qılıb, barlıq dövlətlərgə adil nəp yetküzdüğən, bütün insaniyetinin imkaniyetlik sicil tereqiyatıgı mulazimet kıldığan kılıp, dünyavi rəqəm, əqil, hangi və canub-şimal tereqiyat pərqini yoxdış kerek. Sünni əqil elib kelgen pürsət və xiris dövlət çigirisinin halkıgan bolub, ərqəsi tərəflərinin birlikte həmkarlışıb egilişi və taqabıl turuşuğa toğır kelidu. Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatının bunun üçün mühim rolunu cari kıldırıb, içibitiş, sığdırışcan buluş, baravar özra mənfət yetküzüş həmkarlığı arqılıq, bir xətər, güllengen, eşqandaq dövlət səbtin çüşüb qalmaydıqan güzəl kəlgüsünü birlikte yaratışını ümit qilimən, həm də bununqı işini mən. Jığında 2026-cı illik Dünya Sünni Əqil Jığını həm də Sünni Əqil Dünyavi İdarı Qılış Yuqarı Dərəcəlikləri Jığınının rəis bayanatı elan qılındı. 7-ci ayının 16-cı günü keçdə Xi Jinping və onun rəfiqisi Peng Liyuan Dünya Mehmanxanasında jığın qatnaşqan xalqara əziz mehmanlar üçün qarşılıq siyafət ötküzdü. Saiqi, Deng Xuexiang, Wang Yi qatarlıqla yuqarı fəaliyyətlərə qatnaşdı. Çinjining ichilish murosimiga riyosatchilik qildi.
1: Stansimiz xavri. Stansimiz adil, muvofiq bo'lgan dunyoviy sun'iy aql idora qilish tizimisi barpo qilayli mavzuli obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xavri. Davlat raisi Xi Jinping 7 ayning 17 kuni tushdan keyin Shanghai Shijiao mehmonxonasida 2026 yillik dunyo sun'iy aql yig'ini va sun'iy aql dunyoviy idora qilish yuqori darajaliklar yig'ini qatnashish va rasmiy ziyorati bo'lish uchun Jungoga kelgan Tayland zunglisi Anotin bilan ko'rishdi. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Jungo bilan Taylandning do'stligi uzoq tarixga ega bo'lib, vaqtning o'tishi bilan mustahkamlanib keldi. İki taraf samimi muamili qilib qalibtosh bo'lib, Jungo Tayland bir oila kishilari bo'lishdek do'stlik o'rnatdi. Jungo Tayland munosabatini taraqqiy qildirishni atrof diplomatiyasida muhim o'ringa qo'yib, boshini oxiri Taylandning ishonchlik, toyinishqi bo'ladigan strategik hamkorlik hamroyi bo'lib keldi. Xi Jinping mundoq dedi. Jungo Tayland ikki taraf strategik o'zaro ishlashni yanada ilgari surib, strategik hamkorlikni kuchaytirib, xirisqa birlikda taqobil turib, texmi muqim, texmi gullangan, texmi imkoniyatlik sijil Jungo Tayland taqdir o'rtaq gavjisi barpo qilishni tezlatib, ikki davlatning zamonaviylashish musobaqasiga kuch qo'shib, rayon tinchligi, muqimligi va taraqqiyoti gullanishni ilgari surish uchun faol to'p qo'shish kerak. Xi Jinping bunlarni ta'kidladi. Jungo Taylandning o'z davlat ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida yaxshi minishini, Tayland yangi hukumatining siyosiy ishlarini o'ng'ishliq yo'l qo'yishini qat'iy qo'llaydi. Мөрәккәп чоңқыр өзгіріш болуатқан халқыра вәзиетті, Джонго білін Тайланд, йоқыр қатламдекілер алақысыны қойықлаштырып, ішкі дөлет

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Xalqaro pul fondi teşkilatı yakında dokulat ilan kılıp, bu yıllık Jongo iqtisadının eşiş közlümüsünü 0,2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş közlümüsü umumijlik tövelle vatkan arq görünüşte, Jongo eşiş közlümüsü aşırılgan az sandiki asaslık iqtisadi gavdilerinin bir bop kaldı. Energiya bağısı da yukarı davalğuş bolu batıdı. Yerşari təminat zancirinin uşaqlişi küçüyü batıdı. Asaslıq iqtisadi gavdilərinin iqtisadını aşırışı toxtab qilish xeyim xətiri işi batıdı. Bu il kirgendim bu yan rayon siyasi zərbisi dünya iqtisadıda qiyinçilik payda qıldı. Şunun bilen bir vaxtda dünyaga Jongo iqtisadi tərəqiyatının süpti yanımı namayan qilindi. Bağın siri köp çətəllik ərbablar Jongo'nun energiya tipini özgərtiş orullaşdırması da yiraq kəlgüsünü közləb, İşləb çıxırış təminat zənciri sistemisini mükəmməl, yoxur ünümlə qılıb, bazar baylıqının əvzəllikini sicil gəvdiləndürüb, Jongo iqtisadının puxta alğı ilgirlişi, taşqi zərbə və xırısqa sistemiliq taqabıl turuşunun əvrişim məxbi şifirini bərpa qılğallığını körüb yətdi. Birinci qədəmini orınlaşdırışda energiya qurulmasını sərxillaşdırış özgəçə müdafiə liniyasını bərpa qıldı. Energiya sanoatının açlıqı, xalq igiliginin can tumuri. Otır şarık uruşi xalqırada energiya qıslığını ciddiyleştirip, xalqıra energiya bağısını östürüp, norğun dövlətlerini energiya endisisigi çürüp koydu. Ənənevi qatmı energiya importiga ziyade tayini bilişinin xatiri yukarı. Energiya bexatarligidagi birinci qadamni yaxshi elish ololmaslik har qaysi davlatlarning tashqi zarbiga taqobil turishda strategik tashabbuskorlikni saqlash, saqlay olmasligini belgilaydi. Chatellik arboblar mundaq deb qaradi. Jongo iqtisodining tashqi zarbiga uchrigandiki ifodasi salmoq bo'ldi. Bu uzaqdan buyon yangi energiya kasbini oldini ko'rarlik bilan o'rinlashtirib taraqqiy qildirish ko'p manbalik energiya ta'minot tizimisi barpo qilishning strategik jo'g'lanmasining foydasidan bo'ldi. O'tirsharq urushi Jongo energiya strategiyasining oldin ko'rarligi ham Jongoning 5 yillik plan tizimisi qatorliq uzun muddatlik strategik o'rinlashtirmasining tuzum afzalligini gavdalandirdi. Dünya İqtisad Münbiri Energiya Təşəbbüsünün məsuli Nikolas Wagner qatarlıq kişilər maqalı yazıp mundaq deb görsətdi. Tirilmi energiyanı qancı boldur orınlaşdırğan dövlət energiya krizisi də əvrişimlikini şunçı namayan qılalaydı. Jongo mol energiya zapsi, köp mənbəlik energiya təminatı və tez tərəqi qılıvatqan tirilmi energiya kəsbigi tayinib, Otır şərq uruşu kəltürüb çıxarğan baha zərbisigə bəlgülük dərəcdə taqabıl turdi. Bu təcrübə mühim örnəklik əhmiyyətigə igə. Malaysiya xalqıra İslam daşösi xalqıralaşdırış və Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqi Tədqiqat Xanasının başlığı Pəncin Min mundaq dedi. Jongo energiya tipini özgərtiş orınlaşdırması da strategilik yiraqni körərlikni namayan qılıb, energiya tərəqiyyatı bilən xəyibsizlikni bir tutaş bilallab, ənənevi energiya bilən yeni energiyanın maz tərəqiyyatını ilgir sürüb, onu taşqı zərbigə texim yaxşı taqabıl turuş imkaniyetigi iqildi. Energiya bağısı və yəqılğu may tənərxinin örülüşü aldı da, yeni energiya məsulatları bağın siri hər qaysi dövlətlərinin energiya krizisiga taqabıl turuşdiki mühim vasisiga aylandı. Ölçəmlik por, yer, şari, qatnaş, səpərgi çıxış şirkətinin ən yeni dokladıdı görüstülüşcə, bu il 3-cü aydın 4-cü ayıqçə yer şaridiki cəmi 37 dövlət və rayonda tokluq avtomobilinin yəki aylıq setiliş miqdarı da tarixdiki yeni səviyyə yaradılğan. 91% dövlət və rayonda tokluq avtomobilinin setiliş miqdarı oxşaş məzgillikdən aşqan. Xalqara pul fondi təşkilatının ən yeni dokladı da, Jongo'nun birinci pəsillik iqtisadının ifadisi közlümüdün xeli yaxşı boldu. Bunundaki asaslıq səbəb, Jongo'nun yuqarı texniki yasımıçılığının ifadisi körünərlik boldu. Şunun bilən bir vaxtda alaqdar eksport iqtisadını küşlik canlandırdı, dəb görüstüldü. Mükemmel kəsb zənciri əvzəlliki və işilişki tez tapşırış iqtidarıqa tayiniş arqılıq, Jongo'nun tokluq avtomobili yer şari təminat zəncirini mokumlaşdırdığan halqılıq küşkə aylandı.
Jungo'nun yeşil terakkiyat ideyesinin aldın körerliki ve emeli ehmiyetimi bağın sire köp devletlerinin etiraf kılışıga erişti. Avrupa'da 5. ayda Jungo otomobil bazarının ülüşi tuncu kıtım Japonya'dan eşip getti. Avustralya'da Jungo'nun tokluk otomobil setiş dukalları zakaz kılgan xeridarlar bilen lıxtı oldu. İndoneziya, Vietnam Qatarlıq Şərqi Cənubi Asiya dövlətlərdə Jungo'nun tokluq avtomobili və toksikilti koçularını qapladı. Bloomberg agentliği mundaq baha bərdi. Növətki krizis pakiz energiyanın texmi bixətər işənçilik ikəlligini körsətdi. Nefit qısbuluş nurğun dövlətlərinin energiya tipini özgərtişigə türtki boludu. Jungo'nun tokluq avtomobili, Kuyaş energilik batarya taqtisi və şamal küçü turbinisi ərqəsi dövlətlərinin otur şərixinin nefet, təbii qazıqı tayinişdən qutuluşunu ünümlük yolu iqildi. Pəsəyt küşkə küş çıxırış kəsb sistemisinin mükəmməllikini küşlük tərəki iqildi. Bu ilik irgəndin bu yan dünya iqtisadi, təminat tosalığı uçuraş, pul baxallığı örləş, eşiş, astılaş qatırlıq xırıslağa yanımı düş gəldi. Yer şəhərinin tərəqqiyatıdakı inəqsizlik açdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının ən yeni dokulatıda bu illik dünya iqtisadının eşiş gözləmisi 2.5% tövəllətildi. Bu il yer şəhərdəki pul paxallığı nisbəti 3.9% yetişi mümkün. Pul paxallığı zərbisigə ünümlik taqabül turuş duralmaslıq, hər qaysı dövlətlər tərəqqiyatının əvrişimliki və imkaniyyətlik sicilliqiga təsir göstərdi. Bu ilinin aldınqı 5 iyida Jungo'nun sanat işləp çıxırışı umumi cəhətin muqim boldi. Tip özgərtib dərizisini östürüş vəziyyəti davamlaşdı. Yanılıq yaratış, tərəqiyyət hayatı küçü urğut oldu. Çətəllik ərbablar mundaq təp qarıdı. Jungo yer şəhərdə kəsb türləri ən toluq, kəsb sistemisi ən mükəmməl bolğan yasımçılıq sistemisiga ega. Mükəmməl, yuqur ünümlük kəsb sistemisi və küçlük yürüşləşdürüş iqtidarı bütün kəsb zənciri əvzəllikini bərpa qılıb, Jungo'nun nisbətən mötüdül pul paxallığı səviyyəsini saxlaş imkaniyyətikə iyi qılıplı qalmasıdın, bəlkə yana güllənmə bazarının yuxdurma pul paxallığı besimini yenəklətişigə küş qoşub, dünya iqtisadığı müqimliq və inəxliq ata qıldı. Şevisariya Xəlqara Başquruş Tərəqiyyat Şöyüənin profesori Marek Griffin yaqında Nanhua Ətigəllik gezitidə məqal ilan qılıb mundaq təb görsətdi. Nəcə 10 yıl içində Jungo zeş kəsb ekologiyası və puxta sanat asasını bərpa qıldı. Bu, Jungo iqtisadının türlü xəyub-xətər və xırıslağı taqabül turuşidiki küşlik tərəkki aylandı. Jungo'nun iqtisadi tərəqiyyat əvrişimlikidin ilgirki nurğun Orullaşdırmalarının cari kıldırgan rolini körbiliş təsəməz. Bu, köp yıl davamlaşqan cəriyanını qaytı bərpa qılış və optimatlaşdırıb dərizisini östürüşünü öz işgalıdır. Bu, köləm ünimi ilib-kilibli qalmasıdın, bəlkə yana təminat zəncirgə səndürülgən kəsbi iqtidarını yetildirdi. Braziliya Vargas Fondi Cəmiyyətinin pul muamili mütəxəssisi Şahvaşın ondaq təb qarıdı. Bu ilinin aldınqı 5 iyida Jungo ahallarının istimal bağı körsətküçü oxşeş məzgildikidin 1% eşib, köpsandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinikidin körnərlik tövən boldi. Jungo'nun bir qədər tövən pul paxallıqını saxlap qalalışı, onun mükəmməl yasımçılıq sistemisi, üzlüksüz sərxilləşi vatqan bazar rıqabət muhiti qatarlıq amıllar bilən münasibətlik. Xam material zapçaslardan terminal məsulatlarıqaçə, Jungo'nun yasımıçılıqı bir qədər küşlük bolğan kəsiblər maslaşış iqtidarını şəkilləndirdi. Bu, tənərx işinin istimal uçuğa yetib beriş besimini yenikletişki paydalıq. Şahvaşın mundaq dedi. Təyyar məsulat, maşinsazlıq üskünləri və elektron məsulatları bağısının nesbi muqumluğunu saxlaş arqılıq, Jungo xəlqara bazar bağısıdaki pəsət küşlük rolunu cari qıldırdı. Qismən köp müxtarlıq tovarlar bağısının örülüşü yer şəhərdəki pul paxallığını örültüvetişinin əksicə, Jungo'nun muqum sanat boyumları bağısı yer şəhəri pul paxallığı besimini bəlgülük dərəcədə yenəklətdi.
Бразилияны мисал қылсақ, Джонгоның санаат бойымдары бағасының мұқым болышы, Бразилияның машина, хемиви оғыт, езгілік үскінілері вән санаат селінмі бойымдарыны импорт қылыш тәнәрхіні төвәлетшіге. Бразилияның пұлпақалдығы бесіміні енеклетшіге, әм ерліктіке айылларының сетвіліш ықтыдарыны сақлышыға пайдылық болды. Панахгах бәрпа қылыш, базар байлықының әвзәлікі тәрәқият ішенчіні чыңатты. Базар ән кәмчіл байлық. Энергияда импортқы юксек дәрежді тайындыған, ерлік базар кичек, кәсіп құрылымысы бірлік қыл болған, ташқы ехтияжны юніліш қылған ұқтысады гәуділер район сияси давалғушының зәрбісіге текімі асан ұшырайды. Бір қысым оттыра кичек ұқтысады гәуділер чәтәлләрінің зақызыға бәк тайыны валғашқа, район сияси қиыншылығы ішіде асалла ұқтысатының іші сүретіні йоқтышты қиын әхвалғы түшіп қалды. Чәтәлік әрбапла мұндақ деп көрсәтті. Дәріждің ташқыры чоң көлемлік базар Джонгоның әвзәлдікі. Ершардығы ішкінші чоң істимал базары. Бірінші чоң торда партсетеш базары. Ішкінші чоң импорт базары болысыпты білін. Джонго базары өзге мүжәссәмліген ғайет сор ехтияж, ташқы ехтияждығы давалғушны Джонго ұқтысадының асасыға башчылық қылалмайдыған халғы түшіріп, Джонгоны боран чапқолылық ташқы мойытта пұттырап тұрыш имканетігі иқылды. Джонго ішкі чоң айлынышны янымы күшейтеш, ішкі ташқы қош айлынышны сәрқыллаштұрыш арқылық ғайып қатар вә қырысқа үнімлік тақабыл тұрды. Мұқим әм көзлемілік мойытқа тайыныш арқылық, Джонгоның дәріждің ташқыры чоң көлемлік базары күшілік тартыш күші мәйданыны шәкілләндіріп, ершары мүлкінің мойым панахғайға айланды. Морган Час 5-нче айда элан кылган бир төрлүк тәшүриш нәтиҗесиде көрсөтүлүшчө, Ер шаардагы мәбләг салгычларынын Джонгонун пайчеки карханалары ва мөлкүгө болгон кызыкчы давамлык ашкан. Тадқиқ кылып, яратыш ихтидары ва иштеп чыгарыш тәнәрхи әвзәлликинин пайдасын сүнни акыл, машина адам, тирилме энергия, тоқлык автомобиль катарлык сахаларда алдынкы орунда турдуган Джонго карханалары Ер шаардагы мәбләг салгычларынын яктырышыга эришмекте. Алияныз селинме şirketining пайчеки селинме баш назаратчиси Майкл Хердиман Джонго узун муддатлык мәбләг силиш бурустыга вакиллик кылды. Джонго базарының йошырын күчі зор, яңылық яртыш хаяты күчі чаллық. Джонго мүлкі ұзын мұддатлік елкеді тұтуш қыметігі іге деді. Джонго Яурупа іштіпақи соудыгерлі ұйшмісі әң еңі елан қылған соуды шенчісіне тәшүріш 2026-й докулатыды көрістілішчі. Джонго-дікі Яурупа қарқалларының соуды шенчісі де әсліге келіш вәзиеті көрілген. Келгісі 2 yıllық пайды іліш істіқпалыға өміт бар позицияды болып, зияретіні қобыл қылған қарқалыларының ніспіті 17% етіп, бұл тұрқыдың 5 point ашқан. Ершарының тәрәқиятыдекі еніқсізлік ешіватқан арқы көрінішті, Джонго ұқтысады тәрәқиятының дұния ұқтысадының нәзірдекі қымметі енімі ешіп, Джонгоның су келгіче туған селіп, келгісіні пилалылаштығы

Avstraliya Lloyd bazar jamiyatining dengiz ishlari va aviatsiya kasbiy boshqaruvchisi Neil Robertis muxbirga bundoq dedi. Yaqinda yuz bergan 3 qitimliq suvdi paroxotining hujum uchrash vaqasi Amerika bilan Iranning bir-biriga zarba berishini keltirib chiqarib, sug'urta haqqi nisbatini yana bir qitim o'stirib atdi. Nurg'un xalqaro sug'urta vositachilik apparatlarining uchurini umumlashtirganda Növətdə paraxot gəvdisi uruz suğurtisinin əx nisbiti paraxot qımitinin təxminən 5%-i yetkən. Suğurta haqqının tövəlli məsləgi toşuş tənərxini aşırı ütiplə qalmasdın, bəlki yenə paraxot iqilərinin ticaret tədbirgi bivasta təsir görüstüdü. Toqunuş məzgilidə nurğun paraxot iqiləri yoxur suğurta haqqı və biqətərlik xeyim xətərini üstəgə eləşdən saxınış üçün deniz səpirini keçikdürüşünə talladik. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu qıdımqı dünyağı nəzər programımız müşahidə axırlaşdı. Programımızın diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Emincan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansının Sənət Səhnəsi programımızı. Dostlar, əmdi Yeni Bir Gün namlıq Qazaqçı naqşını hazırınlarqı sunumuz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnisi programması boyu canlı çişbərdük. Anlıqınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən saqlıqı zor baylıq proqramımızını anlaşıqlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Roşen Gülümam. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılıçatın abonçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə 2026-cı yıllıq nusxadiki Laşa qızıtmasığa diagnoz qoyuş, davalaş lahiyyəsi besib tarqıtıldı degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə nəyçilik istakanını qandaq işləsə bexətər buludu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə sırtqı çıqqanda somkıqa pırslanğan löngü selib qoyuşnın qandaq payıtısı bar degen məzmun deqtınlardı buludu. Radio anlıqçıla əmdə deqtınlar proqramımızın təpsili məzmunlardı bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde 2026 yıllık nusxadaki Laşa kızıtmasına diagnoz koyuş, davalaş lahiyyesi bir tarqıtıldı degen xəbər diqqətinizdə buludu. Yakında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət Cumhuriyyə Tibabeti Doğruları İdarisi, Laşa kızıtmasına diagnoz koyuş, davalaş lahiyyəsi 2026 yıllık nusxasını besip tarqıtıp, her dərəcəlik türlük davalaş aparatlarının laşa kızıtmasını tipi kutquzuş davalaş hizmetini yaxşı işləp, qeliplaşqan, birxillaşqan diagnoz koyuş, davalaş səviyyəsini özdürüşüge yanımı yetəkçilik qıldı. Lahiyyədə mundaq görsətildi. Laşa kızıtması, laşa virusu keltürüp çıkarğan bir xil ciddi xarakterlik, viruslık kanaş xarakterlik kesellik bulup, asaslıqı virusunu elip yürgen, gacılıq uçi hayvanlarının sürdeki

ياكي چون تارت بلن بيواسطة اوچرشش ارقلق تارقلدو. كشيلار توپي عموم يوزلك آسان يقوملنادو. بو كسلكنىڭ كلينىكىلىق ئىپادىسى ئاساسلىقى قىزىش، سوغۇق تىترەش، يۇتقۇنچاق ئاغرىش، كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، كىچسۈرۈش، تۆش سۆڭكىنىڭ كەينى ئاغرىش ۋە ئاقسىل سىيىش بولۇپ، كۆپ سىستېمىدا زىيانلىنىش كۆرۈلىدۇ. ئاساسلىقى غەربىي ئافرىقا دۆلەتلىرىدە تارقىلىدۇ. دۆلىتىمىزدە كىرىش خاراكتېرلىك ئاغرىق مىسالى دوكلات قىلىنغان. Lahiyada mundaq aydınlaştırıldı. Laşa qızıtmasığa tarqılışçan kesellik ilmi tarixi. Klinikil qipadisi və təcrübəxanadiki təkşürüşkə asasən universal təhlil qılıb diagnoz qoyub, bəzgək, başqa virus bilən yuqumlanışdan kelib çıqqan qanaş, qızıtma kesellikləri bilən pərqləndürüş gərək. Laşa qızıtmasığa qırıptar bolğan ağırıqlarını ayırıp davalaş. Kesilige qarab davalash qatarlıq adatdiki davalash usullarını qollanış gerek. Növete tasdiqlanğan xaslıq ige virusqa qarşı alahiyyətə doğru yok. Tədqiqatlarda körsətilişçe kesel qozğulub bir həftə içində ribavirin bilan davalığanda kesel bilan ölüp ketişə nisbəti tövəlləşi mümkün ikən. Bunundan başqa yana əzalarının iqtidarını saqlaş və yardım veriş boyicə davalaş, qanaşının aldını eliş və davalaş cümhi tibabiti doğruları bilən davalaş qatarlıqlarını elib veriş qabulu dikən. Lahiyyədə mundaq tələb qılındı. Laşa qızıtması edəb qumallanğan ya ki, eniq diagonuz qoyulğan ağırıqını davalığanda, pərviş qılğanda ya ki, onun qeni, bədən suyuqlıqı, Acırat milleri ve çıkırındılır bilen uçuraşkanda ölçem boyunca aldığını eliş prinsipi boyunca uçuraşkıçılarını ayırıp aldığını eliş, tizginleş tedbirlerini icra kılıp, dezinfeksiyeleş ve davalaş taşlandıklarını bir taraf kılışını yakşı işleş gerek.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınınla Sinjan radyo televiziya stansısının bevasta anlıqtalı vatqan tən saqlıqı zor baylıq programmısı.

تیخمو ایغرلاشقانلیقنی بیلدوریشتی. متخصصلر نیچه ایچیدکی بو بر قوت قاررنگلیک یپیشقاق مادنین میکرو ارگانیزم ایلمیده بیو پرده دب اتلادغانلیقنی اسکرتدی. Bu bakteriya və kökat küçəy zəmburuq ajırtıb çıxarğan polisaxarid asasi maddəsinin özünü orab turışıdan şəkillənən bir qəvət zıç qoğdaş xarakterlik qurulma bulub, adətdəki süzük suda yuyğanda onu tazalaş nəhayət tez. Yaz fəsli kirişi bilən temperatura örləb nəyçilik istakan asta-asta mikroorqanizmlarını yetişdiriş qatısına aylanadı. Nəçilik istakanının tazılıqdaki görünməz dairisi biz oylığandım mu köp. Nəçilik istakan bilən adətdiki üstü uçuq istakanının işki bərqi var. Qurulması mürəkkəb olub, nəçinin işki qısmıdaki inçikə uzun yollu. İgilgən qısmı, çişləş qısmı, istakan qapqıqıdaki selit-seyliq yelim himli göç. İğırlıq küçə çari qatarlıq orullarda köp miqtardaki pakizlaşq tegişlik ölük bulun hasıl qılınğan. Uzaq müddət nəm buluş, üzül kesil qurutuş qiyin buluş. Bu dəl mikroorganizmlar köp yediğən köngüldik edək muhit. Mütəxəssislər munularını təkidlədi. Nəyçi içki divarada daim görüldüğən kesəllik payda qılıdığan mikroorganizmlar çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası, Altın rənglik üzüm zaman şarçı bakteriya qatarlıq, üçəy yolu da kesel payda qılıdığan bakteriyalar həm də eçit qosan buruqi. Penitsilin bakteriyası qatarlıq kökert küçü bakteriyalarını öz içi qalıdı. Çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası qatarlıq kesel payda qıldığan bakteriyalar su içiş arqılıq həzim qılış yoluğa kirgəndin kiyin ciddi xarakterlik aşqazan üçəy yallığını kəltürüp çıxırıdı. Qorsaq ağrıyış, işçi sürüş, köğünlü ilişiş qatarlıq alamətlər görülüdü. Kökət küçəy zəmburuq qoyub bərgən, spora, sümürüş nəyicisidiki su tumani ya ki hava iqimağa əgişib, adam bədənigə sümürülüb, nəpəs yolu ziyadə səzgürlük reaksiyasını kəltürüb çıxırdı. Sozulma xarakterlik yötüliş, çüşkürüş, burun pütüş, nəpəs qeyilişiş qatarlıq alamətlər görülüdü. Daim 4 xil içimlikni içkəndə bakteriya teximu asan payda buludu. Qaynaq sudun başqa, nurğun kişi nəycilik istakanda hər xil içimliklərini dəmləşkə adətləngən bulub, bu istakandaki məynətçilikni iğırlaşdırıb itidu. Tövəndiki bir qanç xil içimliknin istakanda qaldıqı qeylib asalla süpüti özgürüb qalıdu. Birinci, aqsıl talqini və süp məxsulatları. Aqsıl normal temperaturda asalla qeytib elib, nəyçi divarığa çaplışıb alıdı. Bakteriya asan köpüyüdü. Süpütünün özgürüş sürüyeti tez buludu. İkinci, ətkən çay. Şekərlik içimlik. Şekər miqdarı yuqri muhit mikroorganizmlarının köpləb köpüyüşünü yetərlik ozluqluq bilən təminləydi. Üçüncüsü, limon suyu, meyvi şərbiti. Meyve kesatası və meyve şekeri qaldıqı bakteriya payda qılıbla qalmay, kesatalıq tərkiblər yana selit-siyliq emlaş halqısının konurşini tezildi vetişi mümkün. Tötünsi qəhvə, koffein, maylar nəyçi divarıqı çaplışı velib yuyuş təs buludu. Qaldıq qalğandın kiyin asalla ғayri puraq payda buludu, həm də bakteriya payda buludu. Nəyçilik istakanını doğru tazılaş usulü. Sağlamlıq noxtısıdan qarğanda nəyçə kündülük uzaq müddət işildildiğən işçimlik su qatısı qılışqa mas gəlməkdir. Əgər həqiqətən nəyçə işildişki doğru kəlsə, asan tazılınıdığan yuqarı temperaturğa çıdamlıq yeməklik dərəcəlik materiallarını, məsələn, əynək, yuqarı saplıqdiki datlaşmaz polat, ya ki, əla süpətlik selit-siyliq yelim nəyicisini aldın tallaş, həm də qurulması ziyadə mürəkkəb, yüyüş təs bolğan pasollarını tallaşdın imkan qədər saqlanış gərək. Yaz pəsildə nəyicilik istakanını işlətkən haman yüyüş, qoyub-qoyub karı bolmaslıqdın saqlanış gərək. Bolmasa, qaldıq maddaları qurğandın kiyin, yüyüş teximu qiyirləşib gedidu. Hər həftədə az deyəndə bir qitim təl-tökküs dezinfeksiyalaş kərək. Konkret
Төвәндеки 4 баскышны қолынышқы болуду. Бірінші қадам – чувуш. Нәйче, чишләш иғызы, селт-сиелік елім хемлігі үч, иғырлық күчі шари қатарлық запчасыларының әммісіні чувуп, ечқандық ешірін бұлын қалдырмаслық керек. Ишкінші қадам – чоткылаш. Мәхсус ішілтілдіған енчіке ұзын сөміріш нәйтісі чоткысыны ішілтіп, қайт-қайта чоткылап, юйып, чотку юңының сөміріш нәйтісінің ішкі дивардығы барлық районларыны қаплышыға кабалетлік қылып, үйу шәкілік егілген жайларыны нұқтылық бір тәрәп қылыш керек. Үшінші қадам – чылап қойыш. Жахил дағыларыны 10%-лік ақ атчықсулық елман су, яки емеклік суда ерітмісіге 20 минуттын 30 минутқы чәет чылап, биопердіні юмшатқандың кейін чоткылап юысы болуды. Төтінші қадам – дезинфекцияләш. Селсилік елім материаллық запчасларыны қайнақ суда 3 минуттын 5 минутқы чәет қайынтып дезинфекцияләшке болуды. Солио вә стакан запчасларыны 40 селсия градус әтрапыдегі илман суда емеклік дәрежелік тазала сұйықлықы білән юйып, юқыры температурада шәклі өзгіріп көңірап кетішінің алдын еліш керек. Юйып болғандың кейін барлық запчасларыны шамал өтшідіған жайға тәтір қойып, үзіл кесіл құрытқандың кейін андын қораштырыш керек. Нәйче вә селсиялік елім Емләш чәмбіркені әр 3 айдын 6 айғычы бір қетім алмайштұрыш тәкліпе берілуді. Ғайри пұрақ пайда болса, яки рәңгі өзгәрсі дәрхал ішлетмәстік керек. Мотәқәсілер мұндақ тәкітләді. Бәзі алахиді кішілер топыға қарта, нәйчі ішілтіш еліп келіш ехтімали болған хәуіп қәттәрге қарта, муапық ұстакан таллаш тәкліпе біне беріміз. Мәселен, яшанғалар вә созылмы нәпәс юлы системесі кесәлікі ағырықларының ютуш ұқтыдары чекін кәчке нәйчі ішләткенде асалла қиқылып үйетіліш көрілуді. Иғыр болғанда әтта сөміріш характерлік өпке яллығыны кәлтіріп чықырды. Чеш алмышыш мәзгелдікі балылар ұзақ мұддәт күчәп шорғанда әңәк сүңгі вә чішінің тізілішіға намуапық бесім пайда қылып, чіш яйының етілішіге тәсір еткізіші мүмкін. Оныңдың башқа, нәйчі ішләткенде кішілер даим хава білән білі әзім қылыш yолыға сүміруді. Узақ мұддәт мошындақ болса, асалла құрсақ көпіш, ек тұтуш, әтті құрсақ ағырышыны кәлтіріп чықырды. Құрсақ көпішінің азабыны тартыватқалар амал бар нәйчі білән су ішмәстікі керек.

Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şincan radyo televiziya stansısının təmsaklıqı zor baylıq programı sabuyu canlı çişberduq anlıqınınla ağır əhmətdir.

0: Edebiyat sənət biri və əyni quşburaq güllərki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hürmətli radioqçular, hər millət xalqının nadir naqşı musiqiləri bilən xidmətlərinə hazır bulduq. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlayışlarını ümid qılımız. Mən riyasətçi Roşengüliyəm. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızı Qaraqaş namlıq naqşının yıqınlıq küyləri bilən başlayırıq. Qani, bəhər alğaysınız.

Qadirlik dostlar, anglayotganingizlar Şinjan radio televiziya stansiyasining san'at sahnesi programmasi. Endi yaşlıq namlıq naqshidan huzur alaylik.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya stansiyasının Sənət Səhnəsi proqramı bu yetcanlı çıxıb verdik. Anlığına lağı rəhmət.

0: oyun qoyuş vaqti təsis qılıb, nadir ədəbiyyat sənət nümurlarını daimlaşdırıb, şəhərinin mədəniyyət təminatını beyitdi. Bu teatrda ammağa tonuşluq bolğan Nəsirdin əpəndimnin xəliq işçi obrazi yadro qılınıb, darvazlıq, muqam qatarlıq ғayrimaddi mədəniyyət mirasları amilləri, polat sim, yipək asma, serik kaltiki, qol mahareti qatarlıq yuqarı boşluqdaki serik maharetler bilen, əpçillik bilen birləşdirilib, millətlər muzikisi bilen səhnə teatri maslaşdırılıb, ənənəvi serik orundaş şəkli buzub taşlanğan. Bütün meydan oyun köp bilekke bölüngen bolub. Bazardaki turmuş, əmgək görüşdən arzuğa intilib alğı ilgirləşkicə qızıqarlıq, canlıq və kəqərlik. Xətərlik, güzel səhni maharəti arqılıq, ümit varlıq, yaxşılıqqa intiladığan mənivi məzmun yetküzilgən. Oyunda millətlər naxşı usulü bilən azırqı zaman səhnisinin nur, sayı texnikisi birləşdirilgən bolub, tamaşa qiliş və mədəniyyət məzmunuqı iyigə. Çoğun kiçik həmməylənin görüşügə maskeladu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: رؤیاسی برپا قلش که ترد که بودی.
1: گنجوان بو اقتصادی ترقیات رایونی، ارمچی شهردیکی نقطلق صناعت رایونی و دولت دریجلیک کربونسز کسبلر رایونی سناق نقطسی بولو سپتی بلن صناعت ده کربوننا ازایتیش. شهر مموریتی تون کربونلق بولش. Aqil tüzəşni çördəb köp nöqtədən küçüdü. Keyinki qədəmdə Bağçı rayonu yeni energiya əsliyələri və adəmsiz əqli iqtidarlıq mənzərə qollunuş dairisini davamlıq genəytib, nöl karbonluq kəsiblərinin yürüşləşdürüş sistemisini mükəmməlləşdirib, Ürümçi şəhərinin yenicə sanayətləşdirüşünün yuqri sübətlik tərəqqiyatını küçlük terəkkə egə qıludu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alımız.

0: ئولتۇراق رايوندىن 5254-نى ئۆزگەرتىشنى يولغا قويۇپ 924300 ئائىلىگە نەپ يەتكۈزدى. Bu yıl 5-ci ayda Avtonom rayonluk duralığı ve şehir gezi kuruluşu nazareti, Terakkiyat ve Islahat Komiteti Katarlık 7 tarmak birlikte Avtonom rayonunun şehir yenilaş hareketini yolga koyuşka medet birişke dair bir kança noktalık tedbirini besip tarkıtıp, pelallaş, yer, meblağ, tasdiqlash qatorliq açqışlıq halqalarını çördep 23 türlük konkret tedbirini otturgu koydu. Bunundaki məqsəd dəl cayda bolğan siyaset birikmə müştə arqılıq qiyin məsələlərini əl qılıb, şəhər yenilaş, süpətini östürüş, ünümünü aşırışqa həqiqi kapalətlik qılıb, şəhərinin işçiki xas məzmun şəkildiki tərəqiyyatıqa küç qoşuşdın ibarət.
1: Bu qitim çürülgən məbləq nuqtuluq qalda amma aldıra vatqan, qiynili vatqan, rəmqili vatqan, təqəzza bulu vatqan işləqi dair məsillədiki içki məzmun quruluşuqı selinib, konu öylənin gürüşlük ulu əsləhələri uzun müddət remut qılınmaslıq, amivi mülazimət yetərlik bulmaslıq qatarlıq məsələlə ünümlük yaxşılındı. Şunu bilən billə, Təbii qaz turubu torunun qonurab ketişi, su bilən təminləş turubu torunun teşilib ketişi, şəhərlənin ölçülük, apti, qatarlıq, şəhərlənin yürüşüş həv xətərini sistemini tüzəb, şəhərlənin bixətərlik elastikliqini yanımı östürüdü.
0: Növətdə caylar nişan vəzibələrini çıng tutub təqsimləb, məbləq silişdən əməli iş miqtari şəkilləndürüşkə kapalətlik qılıb, hər millət anmasını texımı bixətər, azadə, Yaşaşqa bab geledigan şəhər muhitidin baldurraq bəhrimən qilishqa tırışmaqda.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 27-dən 39 Selsiy gradus qıçı. Altayda hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 20-dən 32 Selsiy gradus qıçı. Çöçəkdə hava uçuq bulub, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 24-dən 38 Selsiy gradus qıçı. Qulcıda hava uçuq. Temperatura 24-dən 40 Selsiy gradus qıçı. Bortalada hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-dən 41 Selsiy gradus qıçı. Qaramayda hava uçuk bulup, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 27-dən 39 Selsiy gradus qıçı. Tötbal şamal çıxıdı. Kütündə hava uçuk. Temperatura 22-dən 41 Selsiy gradus qıçı. Şeyhənizdə hava uçuk. Temperatura 23-dən 40 Selsiy gradus qıçı. Sancıda hava uçuk. Temperatura 25-dən 41 Selsiy gradus qıçı. Qumulda hava uçuk. Temperatura 23-dən 38 Selsiy gradus qıçı. Turpanda hava uçuk. Temperatura 28-dən 46 Selsiy gradus qıçı. Korluda hava uçuk. Temperatura 20-dən 37 Selsiy gradus qıçı. Aqsuda hava uçuk. Temperatura 22-dən 39 Selsiy gradus qıçı. Atışda hava uçuk. Temperatura 22-dən 38 Selsiy gradus qıçı. Qashqarda hava uçuk. Temperatura 23-dən 39 Selsiy gradus qıçı. Xotanda hava uçuk. Temperatura 24-dən 38 Selsiy gradus qıçı. Ürümçidə hava uçuk. Temperatura 27-dən 39 Selsiy gradus qıçı boludu. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anlattıq.
2: Şincan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şincan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
5: Adaş, yani qançılıq bağımız?
6: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
7: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
5: Hə? Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
7: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
5: Haa. Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
6: Dikkat kıl.
5: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Vatan Menin Ailem programısı boyu canlı dişberdik. Anlıgının lağı rahmet. Sılışıdın abonçılar terminalımızını düşürsenle, tekim köp məzmunlardın xəbərdar bolalı islah.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Hörmətli radio anlıqçılı, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Bıraq programmasını anlayışınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşen Gülimam. Dostlar, bu qeytimqi programımızda mündaq məzmunlarda anlayış birimiz. Gürlünü vatqan yezi kentlərgi nəzər səhibimizdə Qulcı Nahiyyəsinin Qaş Bazırıda 22 min mo üstüqüt dostun mol hosul elindi. Bağraş Nahiyyəsinin Çekin Nur yezisida Toğaç üzüş dəl vaxtıda boldi degen məzmunlarını diqqətinlərğa sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri səhibimizdə top setiş sodigiri Wang Ziyuan Şincanın əla süpətlik kökdatlarını bütün məmləkət hətta Otur Asiya bazarlarğa satdı. Yeniçə dehqan Yang Dongshin'nin organik nəşbüt arzusu tətür sanaq basqıçıqı kirdi degen məzmunlarını diqqətinlərğa sunumuz. Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Qashqarda 50 min tonna 50 süpetlik buğday Çinxayga setildi qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radio anlıqçı dostlar, əmdədi qıtınlar programımızın təpsili məzmunlarda bolsun. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi Solution abonçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı buludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radio anlıqcı dostlar, hazır Gülçü nahiyyəsinin Qaş basırıqa caylaşqan ili Tianshan, Huaxay, Sayahat Mənzir rayonuda 22 min mu üstüqotuz mərkəzlik oruç pəslini kütüb aldı. İlgiri ki, qaqas çöllük bugünkü gündə tutaş kətkən sözün rənglik yeşil koridorga aylınıp, maşınlaşqan yığış yuquri ünümlük alğısıl citilip, zamanevi ekologiyelik yezi iyilik ki, mol hosul mənzirisini şəkilləndirdi. Bugünkü güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər səhibimizdə göpçilikke bu sözün rənglik romantiklik doğrusu da sözləb birimiz. Boşluktan nəzər salganda Tianshan'nın şimali yan bağrıdaki qat-mu-qat porekləb eçilgən üstüqotuz gülzarlıqının ahırını körgülü bulmaydıgan bulup, etizda yanğı orullaştırılgan pırqırğı çıtıplıq məxsus kombayın mokudak ötüşüp, tüzləş tahtısı arqılıq tüplərini rətləş, pırqırğı çıbilən yergi çaplab kesiş, uşaqlaş, Dan Irish avtomobilga qachilaş qatarlıq məşğulatlarını bir yoldala tamamlavatatdi. Şinjan Tianshan Huaxay Yezi İgilik Sayahat Guruhi Çeklik Şirkti Yezi İgilik Maşinalları Bölümü Yezi İgilik Maşinalları Bəninin Bəncağı Niye Şuan Tonuşturup Mundaq dedi. Maşinlaşqan yeğiş nisbiti 80%-dən aşdı. Pəqət yan toğluq dərəcəsi bir qədər çoğun. Avtomobil yetib baralmaydıgan rayonlardıla adem küçü arqılıq yığış qoşum çıqılınıp, cəvhər meyinin xoraş nisbiti ən zor dərəcədə tövəllətildi. Bir maşınının kündülük məşğulat miqdari ilgiri ki, nəticə 10 işçinin kündülük xizmət miqdarıqa bara vərkilidu. Eğizləri rətlik kesilibli qalmay, yana cəvhər meyi xam materialının pakızlıq dərəcəsi zor dərəcədə aşırıldı. Bu gülzarlıqnın qat götürüşü köp yıl davamlaşqan bir meydan ekologiya inqilabıdan kelgen. Gerçi Gülçü nahiyyəsi qaş basırdaki aciz işqarlıq tuprak ve yeterlik kün nuri üstüqotuz östürüşdiki tabii evzellik bolsa mu, lekin ünümsiz çöllük yezi igilikinin tərəqqiyatını uzaqtın buyan çekləb kelgen idi. 2017 yıldan başlap şu jay kirgizgen karxanalar cemi 1 milyard yuandan artıq məbləğ selib 60 min mo çöllükni sistemilik özgərtişni yolğa qoydu. Taqqa su başlap çıxış, zamanivilaşqan su çıxırış, suğuruş rayonini özgərtiş, həm su tejash torub tori yatquzış arqılıq yılda yeniden köpəygən su işiltişke kapalatlı qilish miqdari 18 milyon 930 min kub metrge yetküzildi. Pompa punktinin uçurlaştırış sistemisiga tayınıp 60 min mo terilgü yerini əqli iqtidarlaştırıp suğuruş işqa aşırılıp, ən-ənevi əndizigi qarğanda 40% su tejaldi. Qattıq muhit yaxşılınış bilen billə, yumşaq əməli güç mas qədəmdə östürüldü. Dəsləbki məzgildiki çeçək başaqları çürük boluş, danları asan tökülüb getiştək, qiyin məsələlərgə qarda şocay dövlət işçidiki öz aldığa tətqiq qılıb yasalgan ziyan fışırtışı az məxsus kombayin nikir güzdi. Həm ölçəmləşkən teriş bilən, su bilən oğutni bir gəvdələşdirib başqoruşni yürüşləşdirib, mükəmməl zamanevi yezi iyiliki yepiq alqısını şəkilləndirdi. Yığılgandan keyinki çiçək başaqları dərhal inçkəp şıqlaş alqısıqa kirgüzülüb, distiləş, soğutuş, ayırış qatarlıq iştərtibləri arqılıq yuqır süpətlik üstüqotuz cəvhərimiyiqa özgərtildi. Şinjan Tianshan Huaxay Yezi İgilik Sayahat Guruhi Çeklik Şirkti Cevher Meyip Şıklas Sağutu'nun işlep çıkırış grupu başlıqı Gojia Shin bunularını bildirdi. Her bir kazanğa təxminen 1,5 tonna kuruq ham material kaçılınıp 30 kilogram cevher meyi distilep çıkırılıdı. Növette 20 min mo yerdeki üst kutlustun yılığa 160 tonnadan 200 tonnuğuça cevher meyi işlep çıkırılıp, süpte sahe boyuca aldınki seviyyegi yetti. Bugünkü günde bu toprakta 3 kesipnin yuğurlaşı işe aşırıldı. Üst kutlustun başka 18 min mo bağ orman bilen
20 мың мо ашлык зыра итидин 20 йыл мол хосул эленип, бүтүн йыллык адам ишилтиш мектарынын 200 мың адам кетимдин эшшига түрткү болды. Какаслыктын мәркезләшкән өзгече терикчылык, дейханчылык ишларыны сынаш, инчке пишқылаш, тәтқиқат характерлік өгініш, İstirahat bir gavda kılınğan ülgü rayonudun çöllükteki yeşil özgürüşkçe ekologiya ünümi ve iqtisadi ünümdün ibaret koş paydı eliş işqa aşırıldı.

0: 唱我家乡，和谐的歌声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Radio anlıqcı dostlar, güllünüb atqan yezi kəmtlərgi nəzər səhibimizdə davamlaşdırıbatımız. Tomuz məzgilədə meyvi çivilərinin xüşşeyri əmmi yərgi taraldı. O da bir qanç gündən boyan Bağraş Nahiyyəsinin çəkin nur yezisidiki toğaç arqa-arqadın pişib bazarğa silinib, nurğun sayahatçını kilib səyli qiliş, meyvi üzüşkə cəlib qilib, yaz günlərdiki səhra şatlıqıdın çökmə his qilişqa cəlib qaldı. Bağraş Nahiyyəsinin Çekkin Nur yezisidiki Nənyü toğaçlıqıda toğaç dərəkləri bük baraqsan özkən bolub, şaqları qıp-qızıl toğaçlar bilən tolğan idi. Sayahatçilər toğaçlıqını aralab, pişqan meyvilərini köngül qoyub tallab, təmlik toğaçını tetib, aram elib, meyvi üzüş elib gəlgən məmnunluq və xoşallıqdın qan qıca hozırlandı. Sayahatçı Xırun Mundaq dedi. Hər yili meyvi üzüş məzgilidə biz bu toğaçlıq kilib toğaç üzüb yeyimiz. Bu toğaçlar bək yeni, üzüblə yegili boludu, bək tatlıq. Sayahatçı Sünçen Ru Mundaq dedi. Bu bağda üzgən toğaçını yəplə qalmayı, yana səyli qılgılı boludu ikən. Bu xil səhra mənzirisdən hozurlanış kişigə nəhayət rahat beğişləydi ikən. Bağraş Nahiyyəsinin Çekkin Nur yezisi Nənyü toğaçlıqıga 70 neçimu toğaç östürüldü. 2018-ci yıldan boyan baylıq əvzəllikigi tayınıp, köp xil türdiki yeni meyvelər arqa-arqıdan tikilip, yuqri pəllə məzgili bilən taqaç durmayı pişip, üzüş məzgili uzartılıp, oxşaş bolmağan sayahatçilərinin istirahat təsiratıgı bolğan ehtiyacı qandırıldı. Şunun bilen bilen, özgüce terikçilik koşulgan istirahat, üzüş, yoğurma tereqiyat endisi üstüde baal izlenip, kesip zencirini uzartıp, kesipnin koşulma kımmetini östürüp, yezi kent istirahat sayahatının tereqiyatıga türtkü boldi. Toğaçlıqnın mesuli Fangnan mundaq dedi. Bu yıl su, tuprak, kilimat şaraiti yaxşı boldi. Onun üstüge biz elmi pərviş kılgaçka bağdaki meyvelerinin kent tərkibi, jigirimi ətrapıgı yetti. Meyvelerinin süpüti, usuli ilgirki yıllardikidin yukarı boldi. Biz asaslıqı zagaz şekli arqılıq memleketinin her qaysi caylarğı satımız, yana üzüş şekli arqılıq mu satımız. Mölçerimizce üzüş mezgili 10 çayının ahırgıca davamlaşışı mümkün. Yakınki yıllardan boyan Bağraş Nahiyyəsi, Nahiyyə rayonunun baylıq əvzəllikini asas qılıp, şəraitqə qarab iş görüb, özgücə meyve çivə östürüş kəsbini əlalaşdırıb, orullaşdırıb, terikçi ailərini ölçəmləşkən östürüş, köləmləşkən ticaret əndisini yolğu qoyuşqa paal yetəkləb, bağvəncilik kəsbinin tərəqiyyat asasını sicil puxtulab, özgücə bağvəncilik kəsbinin yezi kənd sayahiyyəti bilən çoğunqur yuğur Kurulışığa hakiki kapalatlık kılıp, özgüce bağvençilik kespinin süpütünü östürüp, önümünü aşırış. Tipini özgertip, derecesini östürüşke, bütün küç bilen hakiki kapalatlık kılıp, özgüce kespler arkalık yezi kentlerinin terakkiyatıga küç koştu.

0: Сегынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүллендіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбет тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбет тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлаватқыныңла Синжан радио телевизия станциясының Мұнбет тұпырақ программысы. Әмді дейқтыңлар езі егілікі, еза дейқаларға алақыдар үшірларды болсын. Yaqında Qashqar Oshliq Yağ Guruhi Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin 50 min tonna 50 sifətlik buğdayı Çinxay ölkəsinin Şinin şəhərə Türküm gə bölüb əvətildi. Yakan nahiyəsi Odanlıq bazarlıq Oshliq Setiveliş Punktinin Toşuş Nəx Meydanıda xizmət xadimlar iş təqsimatı bu yeçə əmkarlışıb, optimatik qaçılaş, çüşürüş üskünələrini yuqru sürətdə oylandırıb, açlıqnın sübütünü təkşürüş, dəlcayda girdin ötküzüş, kozublarını peçətləş qatarlıq bir qatar axırlaşdırış xizmətlərini ölçəmlik tamamlıqan bolub, bütün cəriyan ölçəmləşdirib, yuqru ünümləşdirib, buğdayını yetküzüş tasması arqılıq kozubqa sılıq qaçılınıb, lıq aş tutaşdırladı.
2: Her qaysi meydan sarayla sarayda saqlanğan mədəniyyət yadigarlıqları tarixi materiallarga tayinib, kəsbi tüşəndirgüçiləni səpləb, qızıl leksiyanı qanat yaydırıb, amma üçün çökmə şəkildəki həqiqi mənzirəlik qızıl dərsxana təsis qıldı. Məktəbdəki nurğun oquğucu, orqan, orulladəki partiya əzaları tədqiqat xarakterlik ögünüş liniyasını boylab tərtib boyunca ekskursiya ögünüşdə bolub, inqilabi əcdadlarının Şincanda yıldız tartıb, baturluq bilən kürəş qılğanlıqıdək təsirlik hikayeləni əstaydıl anlab, nəq meydanda izdəş, ziyarət qılış davamıda uruş qılğan yıllanı əslədi. Köpçilik bir tərəbdən manqaş, bir tərəbdən öyginib, əcdadlarının qayi etiqadını hiss qılış cəryanıda vətənpərvərlik hissiyatını yanımı çonqurlaşdırıb, Cunxa milleti ortaq gəvdisi inini müstəhkəmləşdi ki, iliyə anlıqlığı və hərəkət anlıqlığını özlüksüz küçəkdi. Bu qidimqi baaliyyətdən qızıl tərbiyə şəklədə yenilik yaratıb, Yerlik qızıl baylıq toluq canlandırılıb, şəhər ahalılarının yazlıq tətillik mədəniyyət turmuşu beydildi. Hər millət amma qızıl ızlanı izdəş, qızıl tomırını davamlaşdırışqı yetəklənib, qızıl inqilabi ruh ürümçüdə əvlad mı əvlad davamlaşdırıldı.

Suyumla küçük dostlar. Bu sahibimizdə ıslıq saxlaş istakanini üçün həm ıslıq saxlayalaydı, həm soğuk saxlayalaydı deyən temədə savat sözləb birimiz. Küçük dostlar, qışda ıslıq saxlaş istakanağa qaçılanğan suni neçə saat ötkəndin keyin aysaqmı yanıla ıslıq qor çıxıdı. Yazda muzluq qazlıq suni qoysaqmı yerim kündün köprək vaqt özsümü işçidiki muz parçaları toluq erimeydu. Əməliyyətdə onun sırı 3 qəvət qurulmağa yoşurunğan. Biz adətdə işlətdiğən ıslıq saxlaş istakani xuddi 3 qəvət ıslıqlıq ötüşdən qoğdınış kimi kiygən kiçik qutuğu oxşaydı. Ən işçidiki qəvəti parqırab turadığan datlaşmaz polatdan yasalğan içki öt bolub, onun sırtqi qipi bilən bolğan arılıqı hava yok diyərlik vakum qəvətki aylanğan. Isıqlıqni sırtqı çıqırış üçün havanın kiçik yardımcısı bolğandıla andın yetküzgülü boludu. Vakum işçidə hava bolmağaşqa ısıqlıqnın küçüdün paydalanılğan həmrahini tapqılı bolmaydı. Şuna onun işçidin ötüşmü təbila naidi təs. Onun üstüge işki divarının sırtqı yüzü naidi parqıraq boludu. Xuddi öydeki əynəkke oxşaş. Oğurluqçı çıxıp ketmekçi bolğan ısıqlıqni suğa qaydırıp, bösüp kirmekçi bolğan sırtqi ısıqlıqni mu sırtta tosup qalalaydı. Bu vaqtdan siz çoxum, ondaqta qandaq qılğanda həm ısıq suning ısıqlıqini, həm muzdek suning soğuqlıqini saqlığılı boludu, dəb sorışınız mümkin. Əməliyyətdə ısıq saqlaş istakani özü ısıqlıq hasıl qılalmaydı, həm özü soğuq hava hasıl qılalmaydı. Onun qıladığan işi pəqət birla, ısıqlıqnın qalaymıqan qeçişini tosuş. Isıq su qaçılığanda o istakandiki ısıqlıqni sırtqı çıqırıp etməydi. Soğuk havada ısıq sunun temperaturası alahide asta tövəlləydi. Muzdek su qaçılığanda o yana sırtdiki ısıq havadiki ısıqlıqnın istakanğa kirişige yol qoymağalıqı üçün muz suyu asallıqçı ısımaydı. Muz parçası mı, texi mı uzakça ermeydi. Eğer siz ısıq saqlaş istakanının ağızını açsanız, onun müdafiye işkidin çoğun bir töşik geçilip kalıdı. Isıqlık asalla kırıp çıkıdı. Bundaq bolğanda ısıq su naidi tezi soğuydu. Muzdek su mu naidi tezla ısıydı. Turmuştan nurgun nersile bu prinsipini kullanıdı. Məsələn, qıştiki mamuq çapan kiyimnin yocuqlarıdaki havanı saxlap qelib, bədinimizdiki ısıqlıqni çıqırıp etməgəndilə, andın bizni ısıq his qıldırıdı. Kilər qedim, ısıq saxlaş istakanını alğanda dostlarınızğa istakanğı yoşurunğan bu məxbiyyətlikni sözləb bərsiniz boludu. Сөйімлік кичік дослай юқырда Шинжан Радио Телевизия Станциясының Гүл Гүнчіла программасы бойынша аңлатыш бәдік. Техімі көп мәзмұнланы аңламақшы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сылу шытин абонычылар терминалымызны чүрсаңла болуды. Программамызны яқтырып аңлығыныңлағы рахмет, текітіңла давамлық станциясымызның аңлатылыш алдады тұрған башқы программалары да болсын.

Turpan da hava uçak temperatura 28'den 46 Celsius'a gradus kuça. Körlü da hava uçak temperatura 20'den 37 Celsius'a gradus kuça. Aksu da hava uçak temperatura 22'den 39 Celsius'a gradus kuça. Atış da hava uçak temperatura 22'den 38 Celsius'a gradus kuça. Kaşkar da hava uçak temperatura 23'den 39 Celsius'a gradus kuça. Xoten da hava uçak temperatura 24'den 38 Celsius'a gradus kuça. Ürümçide hava uçak temperatura 27'den 39 Celsius'a gradus kuça bolut. Örmetlik radyo anlıkçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümaları Amina Nurəhmət, Van Suci, Muharriri Gəni Qadir, Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Zulfiya Mahmud bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılu şütin abonçıla terminalını çürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یکنلیق کویلر بلن شو گلر نی کویلر هارمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetli radio anlıqçılar, her millet halkının nadir naqşı muzikilleri bilen xizmetanlarga hazır bulduk. Şinjan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi programımızını yaqtırıp anlayışınlarına ümit kılımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımızdır. Əmdi, Mening Naqşam namlıq Moğolca naqşını anglaylıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjang Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnəsi programımızda bu yer canlı çıxardıq. Anlığınızla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq proqramımızını anlaşılarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Roşen Gülüymam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abonçılar terminalı da mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqqıt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə 2026-cı yıllıq nusxadiki Laşa qızıtmasığa diagnoz qoyuş, davalaş lahiyyəsi besib tarqıtıldı degen xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə nəyçilik istakanını qandaq işləsə beyxətər buludu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə sırtqı çıqqanda somkıqa pırslanğan löngü selib qoyuşnın qandaq payıtısı bar degen məzmun dektinlardı buludu. Radio anlıqçıla əmdə dektinlar proqramımızın təpsili məzmunlardı bulsun.

Hürmetlik radyo anlığıcılar, bu sahibimizde 2026 yıllık nuskıdaki Laşa kızıtmasına diagnoz koyuş, davalaş lahiyyesi bir tarqıtıldı degen xəbər deqtinlarda buludu. Yakında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət

yazılığı buludu. Neycinin içki divari, tazılıq tiki görünməz rayon. Yakında Beijing şehri ahalisi Can Hanım balısının iç sürüp toxtumayı vatqallıqını hem yötülüp qalqallıqını baykıgan. Bir-birləb tekşürüş arqılıq mənbənin bala her günü işiltidigan neycilik istakan ikkallıqını baykıgan. Gerçi her günü yuyulgan bolsa mu, lekin tar neycinin içi istakan bilen tutaşkan cayi kökert küçü zemburuq bilen tolgan idi. İctimai alaqı supısı da nurgun tordaş özleri işletken neycilik istakallardı mu bu xil meselenin saklanğallıqını, olup mu yaz pesli kirgenden boyan əhvalının teximu iğirlaşqallıqını bildirişdi. Mütəxəssislər neyçi işçidiki bu bir qəvət qara rənglik yepişqaqmatının mikroorganizm ilmidə bio pərdə dəb atıladığallıqını əskərtdi. Bu bakteriya və kökət küçü zəmburuq acırtıb çıxarğan polisaxarid asasi maddisinin özünü orab turuşudun şəkillənən bir qəvət zıç qoğdaş xarakterlik qurulma bulub, adətdiki süzük suda yuyğanda onu tazalaş nəhayət etəs. Yaz pəsli kirişi bilən temperatura örləb, neycilik istakan asta-asta mikroorganizmlarını yetiştiriş qatısığa aylanadı. Neycilik istakanının tazılıqdaki görünməs dairisi biz oylığandı mokub. Neycilik istakan bilən adetdiki üstü uçuk istakanının işki bərqi var. Qurulması mürəkkəb olub, neycinin işki qısmıdaki inçikə uzun yollu, egilgən qısmı, çişləş qısmı, İstakan qapqıqıdaki selit-seyliq yelim himni güç. İğirliq küçü çari qatarlıq orullarda köp mehtardaki pakızlaşkı tegişlik ölük bulun hasıl kılıngan. Uzaq müddət nem buluş, üzül kesil kurutuş qiyin buluş. Bu dəl mikroorganizmları köp yedigan köngüldeki dək muhit. Mütəxəssislər munularını təkidlədi. Neyçi içki divarada daim görüldüğün kesellik payda kılıdığın mikroorganizmlar, çoğun üçey tayakçı bakteriyesi, altın renglik üzümsüman şarçı bakteriye katarlıq üçey yolu da kesel payda kılıdığın bakteriyeler hem de eçitko zemburuğu. Penicillin bakteriyesi katarlıq kökert küçü bakteriyelerini öz içine alıdı. Çoğun üçey tayakçı bakteriyesi qatarlıq kesel payda kıldığan bakteriyeler su içiş arqılıq hazım kılış yoluğa kirgendin kiyin ciddi karakterlik aşqazan üçey yallığını keltürüp çıxırdı. Korsak ağrıyış, içi sürüş, köğünlü ilişiş qatarlıq alametler görüldü. Kökert küçü zemburuq koyup bergen spora sümürüş neycisidiki su tumani yaki hava yıkımağa əgişip, adam bedenige sümürülüp, nəpəs yolu ziyadı sezgürlük reaksiyasını keltürüp çıxırdı. Sozulma xarakterlik yötülüş, çüşkürüş, burun pütüş, nəpəs qeyilişiş qatarlıq alamətlər görüldü. Daim tötxil işçimlikni içkəndə bakteriya teximu asan payda buludu. Qaynaq sudan başqa, nurgun kişi neycilik istakanda hər xil içimliklərini dəmləşkə adətlənən bolub, bu istakandaki meynətçilikni iğirləşdirib itidu. Tövəndiki bir qanç xil içimliknin istakanda qaldıqı qilib, asalla süpüdə özgürüp qalıdu. Birinci, aqsıl talqini və süp məxsulatları. Aqsıl normal temperaturda asalla qeytib elib, neyçi divarığa çaplışıb alıdu. Bakteriya asan köpüyüdü. Süpütünün özgürüş sürüeti tez buludu. İkinci, ətkən çay. Şekerlik içimlik. Şeker miqdarı yuqarı mühit mikroorganizmlarının köpləb köpüyüşünü yetərlik ozluqluq bilən təminləydi. Üçüncüsü, limon suyu, meyve şərbeti. Meyve kesatası və meyve şekeri qaldıqı bakteriya payda qılıbla qalmay, kesatalıq tərkiblər yana selit-seyliq emlaş halkısının konurşini tezildi vetişi mümkün. Tötünsi qəhvə, kofein, maylar neyçi divarıqı çaplışı velib, yuyuş təs buludu. Qaldıq qalğandın kiyin, asalla ğayri puraq payda buludu, həm də bakteriya payda buludu. Neyçilik istakanını toğru tazılaş usulü. Sağlamlıq noxtısıdan qarğanda neçə gündelik uzaq müddət işiltildiğin işçimlik su qatısı qılışqa mas gəlməkdir. Əgər həqiqətən

Neçe işiltişki doğru kelse, asan tazılınıdığan yukarı temperatırga çıdamlıq yemeklik derecelik materiallarını, meselən, eynek, yukarı saplıqtiki datlaşmaz polat ya ki əla süpətlik seltisiyelik yelim neytisini aldın tallaş, həm də kurulması ziyadı mürəkkəb, yüyüş təs bolğan pasollarını tallaşdın imkan qədər saqlanış gerek. Yaz pəsildə nəyçilik istakanını işlətgən haman yüyüş. Qoyub-qoyub karı bolmaslıqdan saqlanış gerek. Bolmasa, qaldıq maddalar qurğandın kiyin, yüyüş texımı qeyirləşib getidu. Hər həbdədə az digəndə bir qeytim, təl töküz dezinveksiyələş gerek. Konkert, tövəndiki töt baskışını qollunışqı buludu. Birinci qədəm, çuvuş. Nəyçə, çişləş iğzi, silt-siyelik yelim hemligüç, İğırlıq küçü şari qatarlıq zapçaslarının həmmisini çoğub, heç qandaq yoşurun bulun qaldırmaslıq gerek. İkinci qədəm çotkılaş. Məxsus işiltildiğən inçikə uzun sömürüş nəyitisi çotkısını işiltib, qayt-qayta çotkılab yuyub, çotkı yununun sömürüş nəyitisinin içki divardaki barlıq rayonlarını qaplışıqa kabalətlik qılıp, yuyub şəkillik egilgən caylarını noxtılıq bir tərəb qılış gerek. Üçüncü qədəm çılap qoyuş. Cahil dağlarını 10%-lik aq açıq suluq ilman su ya ki yeməklik soda eritməsigə 20 minutdan 30 minutqıca çılap biopərdini yumşatqandan kiyin çotkılap yuyusu buludu. Tötüncü qədəm dezinveksiyələş. Selsiyelik yelim materiallıq zapçaslarını qaynaq suda 3 minutdan 5 minutqıca qayıntıp dezinveksiyələşki buludu. Solyo və stakan zapçaslarını 40 sensiyel gradus ətrapıdaki ilman suda yeməklik dərəcəlik tazala suyuqluqı bilən yuyub, yuqarı temperaturda şəkli özgürüb qonurab getişinin aldını yeliş gerek. Yuyub olğan deyin kiyin, barlıq zapçaslarını şamal ötüşüdüğən cayğa tətir qoyub, üzül kisil qurutqan deyin kiyin, andın qoraşdırış gerek. Nəyçə vəl sensiyelik yelim, Yemləş çəmbərkini hər 3 aydın 6 ayğıçı bir qeytim almaşdırış təklifi berilidu. Qayri puraq payda bolsa, ya ki rəngi özgərsə, dərhal işlətməsdik gərək. Mütəxəssislər bundaq təkidlədi. Bəzi alahiyyədi kişilər topuğa qarta, nəyçi işiltiş elib geliş ehtimali bolğan xəyib xətərgə qarta, muvafiq istakan tallaş təklifini berimiz. Məsələn, yaşanğanlar və sozulma nəfəs yolu sistemisi kesəlliki ağırıqlarının yutuş ixtidari çəkin gəçkə nəyçi işlətkəndə asalla qeyqilib yötülüş görülüdü. İğir bolğanda hətta sümürüş xarakterlik öpkə yallığını kəltürüb çıxırıdı. Çiş almışış məzgildiki balılar uzaq müddət küçəb şorğanda əngək süngüki və çişinin tızılışıqa namuvapıq besim payda qılıb çiş yayının yetilişigə təsir yetküzüşü mümkün. Onundan başqa, nəyçi işlətkəndə kişilər daim hava bilən billə əzim qılış yoluğa sümürüdü. Uzaq müddət moşundaq bolsa, asalla qorsaq köpüş, heq tutuş, hətta qorsaq ağırışını kəltürüb çıxırdı. Qorsaq köpüşünün azabını tartıvatqallar amal var, nəyçi bilən su içməsdik gerək.

0: Nın muvafiq eşişini əməlgə aşırışı. Həqiqətini əməliyyətdən izləşdə, qanuniyyətki hörmət qilişdə, tədbirini ilmi bəlgiləşdə çıngdırıb, xizmətinin oldun görərliki və ilmilikini üzlüksüz aşırışı. Ekologiya oldunqı orınqı qoyulğan imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyət yoldu meğişdə çıngdırıb, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqını bir gəvdiləşdirib qoğdaş və sistemlik tüzləşdini bir tutaş pilallab alğı sürüb, mərkəzinin ekologiya, mohit qoğdaş nazarəçilikdə qaytmi inkas qılınqan məsillərini tüzdişini yaxşı tutub, yeşil tərəqiyyatını tez alğı sürüşi. Yuqur sifatlik taraqqiyot bilan yuqur saviyalik bexatarlikni bir tutash pilallashda chiqdirib, bexatarlik mas'uliyatni amaliyalashtirishni chiqib tutib, bexatarlik tovon chekini qat'iy saqlashi. Rost gap qilish, amaliy ish qilish, amaliy unum qo'g'ilishda chiqdirib, chin til bilan ommaning qiyinchiligini haqiqiy hal qilishi ommaga baxt yaratishi. Əməliyləşdirişini tutuşunu hökumət xizmətinin burç qılışdı çıngdırıb, türlü xizmətlərini mıx qiqş ruhi arqılı qəqiqi inçki tutuşu. Təşəbbüskarlıq bilən məsuliyyətini zimmi gelib işləb, yürəklik bulub vəzibi məsuliyyətini toluq ada qılıb, qılıdığanını qılmaslıq, söyrəlməli qılış, işini qalaymıqan qılış məsiyyəlisinin qət'i aldın ilişi və onu tügüdüşü gerək. Ərkin Tunyaz bunlarını təkidlədi. Toğrı siyasi netice karşı arqılıq ilgirləş yönlüşünü toğırlab, türlü kişilerde tırışıp yeğen vəziyyət yartış. Terrorluqı karşı duruş, mülkümlüqünü qoğdaşını qanun çıllaştırış, daimlaştırışını puxta alğı sürüp, obrazlıq, təsirlik, ünümlük buluşunu gəvdiləndirib, Coğuqa milleti ortaq gəvdisi yeğeni teğim yaxşı müstəkkəmləş. İşənç və iradını çıngıdıb, yıllıq nişan vəziyiblərini qılcı təvrənmək nişallab, əsqatılğan ünümlük tədbir qollunib, xısatının yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa teximyaxşı türtkü bolur. Xalq durmuşu əməli işlərini çin qalib, çin yesiyat, bütün küş bilən yaxşı qılışdı çıngdırıb, amının erşiş duyğusu, bəxt duyğusu və bexətlərlik duyğusunu küçəyidir. Qılçı eğişmayı partiyanı omom gözlü qatlıq idar qılıb, stildurus, kəyfiyyat doğru bolğan siyasi ekologiya yardıb, sosialistik zaman vilaşqan Şincan quruşunu tırışıb, puxtu kapalətki iki qılış gerek. Can Yengçün, Qaysar Abdikerim, Juli Fən, Pənşi Qatarlıqlar qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonunun doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde görüştüş, ögünüş terbiyesini, çonkur kanat yayduruş, orullaştırışı asasen, Abdonum rayonluk siyasi kengeç partiye grupçusunun şucisi, reis Nurlan Əbilməcin, 7 ayının 17 günü Abdonum rayonluk siyasi kengeç organı da, partiye merkezi komitetiğe minnettarlık bildirip, 15. 5 yılda cesaret bilen ilgirler, doğru siyasi netice karşı arkalık siyasi kengeçinin mesuliyetini zimimizge alaylı diyen məksus temi da partiya dərsi sözlədi. O, bunlarını təkidlədi. Xi Jinping partiya quruluş ideyasını çoğqır ögünüb və zıçılaşdırıb. Başşuji Xi Jinpingin Cungu Komunistik Partiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıdı qılğan mühim sözünün ruhi, toğır siyasi netici qarşın turğuzuş və əməldi körüstüş toğrusudiki mühim bayallarını çoğqır ögünüb inçiki özləşdirib, puxta əməliyiləşdirib, Abdonum rayonluq partiya komitetinin təlifi əsasən toğır siyasi netici qarşını siyasi kengişinin məsuliyyətini ada qılışının pütkül cəryanı sındırıp, əsli məqsəd buruşunu his qılıb, cəsarət bilən ilgirləş küçü elib, sosialistik zamanı yüləşqan Şincan quruşqa əqil parasət və küş qoşuş gerək. Nurlan Əbilməcin bunlarını görsətdi. İşkini tikləşinin əlqılğuç əhmiyyətini çoğqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qətdi iş qaşırıb, ögünüş, fikir yürgüzüş, qollun işini tutaşdırış, biliş, İşiniş, kılıçını birliki keltirişti çıngdırıp, doğru siyasi netici karşın turguzuş ve emelde körüştüş, siyasi anlıklıqı, yediye anlıklıqı ve hareket anlıklıqını üzliksiz küşeytiş. Siyasi kengeçinin doğru siyasi netici karşını emelde körüştüş, emeliyet talibini doğru ilgilep, dikkatini, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılıç tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük ızıçılılaştırışkı mulazmet kılıçkı merkezleştirip, Şincan kısmeti baş nişanını çığın puhtu tutup, Cumhuriyet milleti ortak gevdesi enini müstekemleş, Cumhuriyet milleti ortak gevdesi kuruluşunu alıq sürüşünü zıçı ördep, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülep vergen, 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini gözlep, خلق چن سیاسی نتیجه یارتش، عملی شلب سیاسی نتیجه یارتش تا چنگ طرب، عقل پرست.

0: ve güçünü toplap 15. 5 yıllık ulugvar planını güzel reallıkka aylandırış gerek. Nurlan Əbilməcin bunlarını təkidledi. Siyasi sadakatini qatdi müstəhkəmləşni, baştan axır siyasi kengişinin doğru siyasi netice karşını əməldi görüstüşünün tüp təlifi qılıb, partiyanın umumüzlük rəhbərlikini çıntırıb, Xi Jinping yeni dəvir cüngüçü sosializm ideyası arqılıq qalibini mücəssəmləş, ruhunu tavlaşda, kılçı boşaşmayı çıntırıb, siyasi kengişinin vəzifisini ada kılışda, baştan axır doğru yönelişti puxta ilgirlişiye həqiqi kapaletli kılış. Xarakteri, oranını doğru ilgileşini, baştan ahir siyasi genişinin doğru siyasi netice karşını, əməldi körüstüşünün asası aldınkı şartı kılıp, təklif verip hakimiyet işleri yardımlaşış bilen ortak tonuşunun mücəssəmləşdən ibarət, koş yönelişlik küçəş hizmetini çunqur puxta işləş. Siyasi cihati genişiş, demokratik nazarat kılış, hakimiyet işleri katnışış ve hakimiyet işlerini muhakimi kılıştan ibaret, üçtürlük asaslık funksiyonu, yakşı ada kılışını baştan akır, siyasi genişinin doğru siyasi netice karşını əməldi körsütüşünün mühim vasıtısı kılıp, türlü genişiş yığılarını yakşı içiş, təkşürüp tətqiq kılışını puxtu kanat yaydırış, təklif sunuş qatarlıq daimli hizmetlerini çoğur tutuş, İşki koşun kuruluşunu küçəyitişini, baştan ahir siyasi genişinin doğru siyasi netice karşını əməldi körsütüşünün açkışlık triki kılıp, məsuliyyetine ada kılış iktidarı kuruluşunu ıslah kılış, yenilik yartışı ruhi arqılıq alıq sürüp, Cumhuriyet milleti ortak gevdisi enini müstəhkəmləş, sosialistik zamanı iləşkan Şincan kuruş üçün kalıbını, ortak tonuşunu, əqil parasetini, küşünü, kən kölemde mücəssəmləş gerek. Yang Yong, Yeziz Musa, Liu Huijun, Fu Xuemi, Xu Xianyi, Hasanjan Ahmet, Batu, Shigang, Kulan Saypilkan, Anwar İbrahim qatarlıqla qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Bir belbağ bir yol xalqara həmkarlıqı başlıqlar munbiri Məsləhətçilik Komitetinin yığını 7-ci ayının 17-ci günü Ürümçidə ötküzüldü. Diplomatiya ministerliğinin muavin ministri, Məsləhətçilik Komiteti yığınını çağırğıcı Ma Çavşu yığın riyasetçilik kıldı. Mısır'nın sabıq zonlisi Şaraf, Pakistan'nın sabıq zonlisi Kakar Katarlıq əzala yığınığı katlaştı. Ma Çavşu mündaq dedi. Bir belbağ bir yol təşəbbüsü insaniyet təqdiri ortak gəvdisi bərpa qılışqı türtkü buluşunun əməliyyət süpsi. Özgürüş bilen kalayımı kancılık kirelişip ketken xalqara vəziyette bir belbağ bir yolunu ortak bərpa qilishda ortak kengişiş, ortak bərpa qilish, ortak bəhirliniş prinsipini çıntırış, her qaysi dövlətlerinin siyasi cəhəti öz ara işinişi, iqtisadi cəhəti öz ara yuğurluşi, adımiyat alaqısını rabballaşdırışını küçəyitişki küş qoşub, soğda məbləğ silişini ərkilləşdiriş, kolaylaşdırışını ilgir sürüb, xalqara həmkarlıq davamında aktiv küş tarqıtı pahal tökbü koşudu. Cungu, ortak bərpa qılbatqan dövlətlərinin işençilik əmkarlıq əmrayı. Cungu ıqtisadının muqim tərəqi qilişi, bir belbaq bir yol əmkarlıqını alğı sürüşkə yaxşı şarait yaratıb yerdi. Cungu, ər qaysi tərəblər bilən ortak tırışıb, pürsətini çın tutub, xırısqı taqabıl durub, bir belbaq bir yol xalqara əmkarlıqının puxt qədəm bilən uzaqçı tərəqi qilişiqi türkü buluşunu xalaydı. Komitet əzaları, bir belbağ bir yolunu ortak bərpa qilishinin dünyavi əhmiyyeti və dəvr qimmətdəki yüksək baha verdi. Bir belbağ bir yolunu ortak bərpa qilish dünya iqtisadını əvrişimlikkə və yeşiş yoşurun küçüge iyi qılıdı dəb qaradı. Qatlıq tutaşdırış, yumşaq tutaşdırış, qəliblərini tutaşdırışını bir tutaş pilallab alğı sürüb, yeşil, töbən karbon, rəqəmlik ixtisad, süni əqil qatarlıq sahələrdə kəlgüsü güzdəngən, xalqıra həmkarlıqını paal qanat yaydırıb, bir belbaq bir yol xalqıra tarqıtışını dağımlıq küşəyiç təklifi bərdi.
0: Stansımız xəbri. Abdonum rayonunun noktuluk türü, Ürümçi Gençempo İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonunun paskın suyunu baylıqı aylandırıp paydalanış türü yakında işe kiriştirildi. Bağcı rayonunun asili sudun kayıtı paydalanış nisbeti 50%'ın köprakı yetti. Hem de sanayet, tuzi, mas kademde ayrı bilinip su bilen tuzunu tən yığı biliş əməlge açtı. Janchampu iqtisod texniki taraqqiyot rayonining paskini suvni boylikqa aylantirib foydalanish turi maydonida kunda sanoatdan chiqqan 30 ming tonnadan ortiq paskini suv bir taraf qilinadi. Ko'pincha yuqori sifatli hosili suvga aylantirilib, korxonaning ishlab chiqarish liniyasiga qayta yetkazildi. Jungu binakarlik qurilish guruhi qurilish 3-chi idorasi yashil kasbga mablag' silish chaklik shirkati Ganchampo iqtisod texnik taraqqiyot rayoni paskuni suvni boyliqqa aylantirib foydalanish turining texnika bosh nazoratchisi Fan Xin muxbirga mundaq dedi. 42 inchki bir taraf qilish ish tartibi bor. Suv sifatini saplash turg'ochqa o'xshaydi. Ultra filtrlash, ta'tir singdirish parlandirib kristallashtirish qatarliq texnologiya tarafidan chiqqan suvning sifati turbi suyi o'lchimga yetadi. Bu turda paskuni suv bir taraf qilinib qolmasdan yana tuzmi ayriladi. Navbatda bu turda har kuni paskuni suvdan 130 tonna sanoat tuzi ilinyapti. Bu tuzni sanoat ishlab chiqarishi va qishda qor eritishda ishlatkil bo'ladi. Fan Xin mundaq dedi. Kereksiz su tarkibidagi tuz natriy xlorid bilan natriy sulfatning berkishdan hosil bo'lgan. Turda oldi bilan nano materiallik suzgich orqali bu ikki xil tuzni ayirib chiqib quyildirib, ondan parlandirib kristallashtirish, takror saplashtirish orqali birinchi darajalik sanoat tuzi o'lchimiga yetkazdik. Davlatning nol karbonlik bog'cha qurilishdagi tunji turkim sinoq nuqtasi bo'lgan Ganchampo iqtisod texnika taraqqiyot rayonida yangi energiya, yangi material korxonalari to'plangan. Suv ishlatish ehtiyoji cho'ng, keraksiz suvning tarkibi murakkab bo'lgachqa, an'anaviy usulda bir taraf qilganda takror foydalanish unumi tovon bo'ladi. Tur 50 ming tonnalik paskuni suv tozalash zavodini o'zgartirish qurilishi 15 ming tonnalik tuzsizlashtirish zavodi qurilishi, korxonalarni suv bilan ta'minlaydigan 11 kilometrlik turbi to'ri yurishlik qurilishi hamda bir gavdalashgan oqil suv ishlari supisini o'z ichiga oladi. Bu orqali suvdan takror foydalanadigan mukammal sistema barpo qilindi. Jungu binakarlik qurilish guruhi qurilish 3-chi idorasi yashil kasbga mablag' solish chaklik shirkati Ganchampo iqtisod texnik taraqqiyot rayoni paskuni suvni boyliqqa aylantirib foydalanish turining yurishtirish bosh nazoratchisi Jang Jinvei mundaq dedi. Bir yilda 10 million tonnadan ortiq suv boyliqini tejab qala olamiz. Bu 200 ming odam bir yil ishlatadigan turmush suyiga barobar.
1: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qılıdı. Şincanın özgici yen meyveleri lıq besilgan dövlət dömür yolu yen meyvelerini soğuk qalatı tez toşuş liniyəsidiki Şincanın tuncu növbəç poizi bugün səhərdə Ürümçi Sempin Vokzaldın qozqaldı. Bu poizdiki malla tez bolğanda 36 saatte Şənşi ölküsün Şiən şəri və ətraptiki bazarlarga yetküzüldü. Bu qitimqi növbəç poizqa 40 fut gelidigan somk şəkillik soğuk saqlaş yük sandıqıdan 8-i orantılgan bolub, Şincanın üzüm, qoğun, süt qatarlıq özgicə xam yeni yezilik məhsullatları lıq besilgan. Bu türküm soğuk saqlaş yük sandıqıqa Beydov Süniyamra Dünyavi Nazarat Qılı Sistemisi orantılgan bolub, keç gündüz əməli vaqtda orun bəlgiləş, yıraqdın közətib kontrol qılış, yüksanduqı işçinin temperaturisi, generatorlar qrupsinin yürüşüş ahbalı qatarlıq sallıq məlumatlarını dəl caydı toplaş, həmdə beynormal ahballardın optimatik aldın signal beriş ixtidarğı yiyə. Buna da bütün müsabidə soğuk zəncirlik toşuş üzülüb qalmaslıq, transport uçurunu sürüşdürgülü boluşqı kapalatlı qılgılı buludu. Jungu Tömür Yolu alaydı yük əşya obrotu pay çəklik şirkiti. Jinzhou mexaniklik ısıqlıq saqlaş poiz ocastikisinin ali texniki Liu Jianjun tonuşturup mındaq dedi. Yük sandıqının yeni bir uçı, Dizel generatorlar qrupsi və soğutuş generatorlar qrupsini tərkib tapqan. O da 150 saatin artıq aylınış iqtidarı yiyə. Yük sandıqının umumi temperaturisi 30 Celsiya gradustan 0-dən tüvən 30 gradus qıçı bolğan dairdi kontrol qılınıdı. Tövənki qısımdan tətur iqimli qaba ötüşüdüğən iqtidarı yiyə əslərlər orantılığa şıqa, egizdən hava ötüşdürüb soğutuş ünümüdən 30% yoxri. Soğuk havanın tarqılışı teximi tekşi buluştek ünüm yartıldı. Bu, yük sandıqda uzun yolluq toşuş mezgilide mal temperatürsi

0: sayahat mulazmeti, ailişleri mulazmeti, tazılıq, bezekçilik katarlıq texniki maharet boyca tərbiyyeleşini daimli kanat yaydırdı. O, mevqeni, kentki su ambarının özgeci soğuk su baylıqı əvzeligi koyup, egizlik soğuk su belgi baxımcılıq türini başlamcılıq bilen pilallıp, su ambarının tövben eğini de ölçemleşken kölçek olup, koşun kentler bilen birleşip, bərgətlinip, belicanın yetiştiriş bazısı kurup, su məsulatları baxımcılıqıdaki boşluğunu doldurup, kent kollektifinin kırımını mukum aşırış üçün yeni yol açtı. Yakında Jar Mehmet Abdurrahman'a memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi diyen nam verildi. Şan şerep aldı da Jar Mehmet Abdurrahman yurttaşlarını turmuşunu bargansır yakşı ötközüşki yetekleşinin en çok arzusu işgellikini eğitip ındak dedi. Anmının turmuşunu yakşılaş, yezgen terakiyatını tezletiş, halkını beytiş işlerini emeli kiliş, biz asasi katlam kadrlarının en yakşı cevap kayğızı.
1: Stansımız kabiri. 3-ci növbətlik Şincan Sancı Şərqi Cunqar İxtisaslıqlar Almaşdırış Fəaliyyəti 7-ci ayının 16-cü günü Şincan Şərqi Cunqar İxtisas Texniki Tərəqiyyat rayonunda ötküzüldü. Yığında Şərqi Cunqar Tərəqiyyat rayonunun 2026-cı illik ixtisaslıqlara ciddi ehtiyaclıq, ixtisaslıqlar qız kəsiblər tizimindəki elan qılınıb, əməli qollanıldığan ximiya, tövən boşluq texnikisi və quruluşu, kliniklik medisina qatarlıq ixtisaslıqlara ciddi ehtiyaclıq, ixtisaslıqlar qız 35 kəsibni qaplığan 12 türlük iş orunu oturuğa çıxırılıb, bütün kəsib zənciri tərəqiyyatıdaki o adam işiltiş ihtiyacıga dəl cahidi udullaşdı. Faaliyet yana devlet içindeki danlıq ali mektəblərdən gələn 6 mütəxəssis alim, Şərqi Cunqar Tərəqiyyat rayonunun ixtisaslıqlarını qəbul qılış əlçiliyinə təklif qılındı. Həm də onlara guvanamı tarqıtıb verildi. Şincan daşı Qaltıs İnjinerla Şöyəni, Partiya baş yaçıqısının şücəsi Tau Çin, ixtisaslıqlarını qəbul qılış əlçiliyinə təklif qılındı. O, bunlarını bildirdi. Bu yıl 80'dek magister ve doktor evetçik teyarlı kılıbatımız. İşlep çıkırış liniyasını, ixtisaslıklarını yetiştiriştiki asaslık can meydanına hakiki aylandırımız. Yakın kıyılardan buyan Şarkı Cungar, 89 milyon yuandan artık ixtisaslıklar mukapat yardım pul meblağı acırtıp, emin öy, davalaş, medeniyetten terbiye, istirahat, işlep çıkırış, okutuş, emeli meşrik katarlık cihetlerdeki her taraflımı kapalet sistemisini yürüyüşleştirdi. Tərəqiyyat rayonu əmdə yuqarı katlamlıq ixtisaslıqla texniki maharet ustisi xizmet xanısının 42-ni kurup, Kəsbi texniki ixtisas eqistin 600 nəticini, yuqri texnika maharətlik ixtisas eqistin 200 nəticini yetişdirdi. Şərqi Cunqar ixtisas texniki tərəqiyyat rayonluq təşkilat bölümünün muavin başlıqı Gön Kün bu qitimki yığında bütün zəncirlik ixtisaslıqlarını yöləs siyasi elan qılınıb, bütün vəzifəlik kirgüzülgən ixtisaslıqla qız kəsiblərdiki doktor, magister, toluq kurs ixtisaslıqlarına dərəcəyə ayırıb, aylıq ixtisaslıqla qoşumçu pulu, yürüşlük ÖSİTÜVİLİŞ yardım pulu tarqıtıldığanlığını bildirib mındaq dedi. İxtisaslıqla pən texnika, maaribni, Organik yuğurup, etibar siyasetle arkalık texmikep ixtisas ilgisini Şarkı Cunğarının tərəqiyyatıga küş koşuşu jalıp kılımız.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xabar kılıdı. Şincan tibbi daşöyüsü məsul bulup ötközgen, Şincan tibbi daşöyüsü qarmıqıdaki 4-cü doktorxana, Abdonum rayonluq Cungi doktorxanısı ötközüşünü üstüge alğan, 2026-cı illik jarahatını davalaş və toqulumlarını qayda hasıl qılış boyca, yenilik yardış şəmkarlıqı Otrasiya tibbi muhakim yığını 7-ci ayının 17-ci günü ürümçüde ötközüldü. Bu qitimki muhakim yığını Cungu Şincan bilen Otra Asiya devletleri jarahatını davalaş və toqulumlarını qayta hasıl qilish medisinası sahasında sistemli qamqarlıq şəkildə aşqan yuqur dərəcəli kəsbi muhakim yığını. Devlet işçi və sırtdaki alaqdar sahalardan gelgen mutaxassis alımla jarahatını davalaş, toqulumlarını qayta hasıl qilish, əqli iqtidarlıq davalaş, Cungi tibabıdı bilen qarib tibabıdını birləşdiriş, həm də çigra halqığın davalaş şəmkarlıq qatarlıq sahalarını çördəb fikir almaşdırıb, jarahatını davalaş şəmkarlıq toğrını orta quruş, pən tədqiqatı ötkəlik hücum qilishini birlikdə qanun.

0: يبك أسما سيرك كالتكي قول مهارتي قطرلق يقر بوشلقتكي سيرك مهارتلر بلن أبچلق بلن برلشترلب ملتلر موزيكسي بلن سهنة تياتري مصلشترلب أنوي سيرك أورنداش شكلي بوزب تشلنغن فتن ميدان أويون كب بلك بلنجن بولب بازاردكي ترمش أمجك كورشتن أرزوغا إنتلب ألغي إلغرلشكتا قزقارلق جانلق وكغيرلق خطرلق güzel sahne maharati orqaliq umidvorlik yaxshilikka intiladigan ma'naviy mazmun yetkazilgan. O'yinda millatlar naqshi usuli bilan hozirgi zamon sahnasining nur soya texnikasi birlashtirilgan bo'lib, tomosha qilish va madaniyat mazmuniga ega. Cho'ng kichik hammaylarning ko'rishiga mos keladi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Bıraq programmasını anlaşanlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşen Gül İmam. Dostlar, bu qetimqi programımızda mündaq məzmunlardan anlaşış birimiz. Güllünü matqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Gülcü Nahiyyəsinin Qaş Bazırıda 22 min mo üstüqüt dostun mol hosul eylindi. Bağraş Nahiyyəsinin Çekinur yezisida Toğaç üzüş dəl vaxtıda boldi degen məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Qaltıs beyiş mahirləri səhifimizdə Top 7 sodigiri Wang Ziyuan Şinjanın əla süpətlik kökdatlarını bütün məmləkət hətta Otur Asiya bazarlarına satdı. Yeniçə dehqan Yang Dongshin'nin organik nəşbüt arzusu tətür sanaq basqıçıqı kirdi degen məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Qashqarda 50 min tonna 50 süpetlik buğday Çinxayiga setildi qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radio anlıqıcı dostlar, əmdi deyqitinlar programımızın təpsili məzmunlarda bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slushiting abonçılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qaytırıp anlıqılı buludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radio anglıqçı dostlar. Hazır Gülçü nahiyasının Qaş basırığa caylaşqan ili Tianshan, Huaxay sayahat mənzir rayonida 22 000 mo istiqotus mərkəzlik oruç pəslini kütüb aldı. İlgiriki qaqas çöllük bugünkü gündə tutaş kətkən sözsün rənglik yeşil koridorga aylınıp, maşınlaşqan yığış yuqri ünümlük alğısıl jitilip, zamanıvi ekologiyalik yezi iyilikki mol hosul mənzirsini şəkilləndirdi. Bugünkü güllünüvatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə köpçilikkə bu sözsün rənglik romantiklik doğrusu da sözləp birimiz. Boşluktan nəzər salganda Tianshan'nın şimali yan bağrıdaki qat-mu-qat porekləb eçilgan istiqotuz gülzarlıqının ahırını körgülü bulmaydıgan bulup, etizda yanğı orullaştırılgan pırqırğı çıtıplıq məxsus kombayın mokudak ötüşüp, tüzləş tahtısı arqılıq tüplərini rətləş, pırqırğı çıbilən yergi çaplap kesiş, uşaqlaş, Dan ayrış avtomobilga kaçılaş qatarlıq məşğulatlarını bir yoldala tamamlavatatdi. Şinjan Tianshan Huaxay Yezi İgilik Sayahat Guruhi Çeklik Şirkti Yezi İgilik Maşinalari Bölümü Yezi İgilik Maşinalari Bəninin Bəncağı Niye şu an tonuşturup mundaq dedi. Maşınlaşqan yeğiş nisbiti 80%-dən aşdı. Pəqat yan toğluq dərəcisi bir qədər çoğun. Avtomobil yetib baralmaydıgan rayonlardıla adem küçü arqılıq yığış qoşum çıqılınıp, cəvhər meyinin xoraş nisbiti ən zor dərəcədə tövəllətildi. Bir maşınının kündülük məşğulat miqdari ilgiri ki, nəticə 10 işçinin kündülük xizmət miqdarıqa bara vərkilidu. Eğizləri rətlik kesiliplə qalmay, yana cəvhər meyi xam materialının pakızlıq dərəcəsi zor dərəcədə aşırıldı. Bu gülzarlıqnın qat götürüşü köp yıl davamlaşqan bir meydan ekologiya inqilabıdan kelgen. Gerçi Gülçü nahiyasi Qaş basırdiki aciz işqarlıq tuprak və yeterlik

0: 远歌唱我家乡，和谐的歌声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Radio anlıkçı dostlar, güllünüp atkan yezi kentlerge nəzər səhibimizdə davamlaşdırıbatımız. Tomuz məzgilədə meyvi çivilərinin xüşşeyri əmmi yərgi taraldı. O da bir qanç gündən boyan Bağraş nahiyyəsinin çəkin nur yezisidiki toğaç arqa-arqadın pişib, bazarğa silinib, nurğun sayahatçını kilib səyli qiliş, meyvi üzüşgə cəlib qilib, yaz günlərdiki səhra şatlıqıdın çökmə his qilişqa cəlib qaldı. Bağraş nahiyyəsinin çəkin nur yezisidiki nən yü toğaçlıqıda toğaç dərəkləri bük baraqsan özkən bolub, şaqları qıp-qızıl toğaçlar bilən tolğan idi. Sayahatçilər toğaçlıqını aralab, pişqan meyvilərini köngül qoyub tallab, təmlik toğaçını tetib, aram elib, meyvi özüş elib gəlgən məmnunluq və xoşallıqdın qan qıca hozırlandı. Sayahatçı xırun mundaq dedi. Hər yili meyvi üzüş məzgilidə biz bu toğaçlıq kilib toğaç üzüb yeyimiz. Bu toğaçlar bək yeni, üzüblə

yegili boludu, bək tatlıq. Sayahatçı Sünçen Ru mundaq dedi. Bu bağda üzgən toğaşını yəpli qalmay, yana sayılı qılgılı boludu ikən. Bu xil səhra mənzirisdən hozırlanış kişigə nahayti rahat beğişləydi ikən. Bağraş nahiyyəsinin çəkin nur yezisi nənyü toğaşlıqıqa 70 nəccimu toğaç östürüldü. 2018-ci yıldan bu yan baylıq əvzəllikigi tayınıp, köp xil türdiki yeni meyvelər arqa-arqıdan tikilip, yuqri pəllə məzgili bilən taqaç durmayı pişip, üzüş məzgili uzartılıp, oxşaş bolmağan sayahatçilərinin istirahat təsiratıq bolğan ehtiyacı qandırıldı. Şunun bilən bilə, özgəcə teriqçılıq qoşulğan istirahat, üzüş, yuğurma tərəqqiyat əndisi üstədə baal izlənib, kəsib zəncərini uzartıb, kəsibnin qoşulma qımmetini östürüb, yezi kənd istirahat sayahiyyətinin tərəqqiyatıqa türtkü boldi. Toğaşlıqnın məsuli Fangnan mundaq dedi. Bu yıl su, tuprak, kilimat şəraiti yaxşı boldi. Onun üstəgə biz elmi pərviş qılğaçqa bağdaki meyvelərinin qənd tərkibi, jigirimi ətrapıqı yətdi. Meyvelərinin süpüti, usuli ilgirki yıllardakidin yuqri boldi. Biz asaslıqı zagaz şəkli arqılıq məmlikətnin hər qaysi caylırgı satımız, yana üzüş şəkli arqılıq mu satımız. Mölçərimizcə üzüş məzgili 10 çayının axırgıca davamlaşışı mümkün. Yaqınqı yıllardan boyan Bağraş nahiyyəsi nahiyyə rayonunun baylıq əvzəllikini asas qılıb, şəraitqi qarab iş görüb, özgəcə meyveçi və östürüş kəsbini əlalaşdırıb, orullaşdırıb, teriqçi ailərini ölçəmləşkən östürüş, köləmləşkən ticarət əndisini yolğu qoyuşqa paal yetəkləb, bağvəncilik kəsbinin tərəqqiyyat asasını sicil puxtulab, özgəcə bağvəncilik kəsbinin yezi kənd sayahiyyəti bilən çoğunqır yuq qurulışığa həqiqi kapalətlik qılıb, özgəcə bağvənçilik kəsbinin süpütünü östürüb, önümünü aşırış. Tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə bütün küç bilən həqiqi kapalətlik qılıb, özgəcə kəsiblər arqılıq yezi kəndlərinin tərəqqiyyatıqa küç qoşdu.

0: Bel çüçümel. Asaslıq rolü börekini kuvvetləb, bədəni küçəydirdik. Bel put deyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çisiti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısraf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının önüb dan tutup onğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berib pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.